یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہوں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا و بینا ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہو، وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کریں، حالانکہ اگر یہ مومن ہیں تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھوٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو، کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہے۔

برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں، یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رو کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسی بحثوں میں وہ پڑے تھے، سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیش رو کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، ثمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا، ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا ہے، اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز آئیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہو۔ ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے

ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے اور صالح بن کر رہیں گے، مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل پر اتر آئے اور اپنے عہد سے ایسے پھرے کہ انہیں اس کی پرواہ تک نہیں ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی اس بد عہدی کی وجہ سے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کی، اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کی پوشیدہ سرگوشیاں تک معلوم ہیں، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے پوری طرح باخبر ہے؟ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برضا اور رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے ہیں۔ اللہ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔

0: یہ بدوی عرب کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، اور تمہارے حق میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور انہی بدویوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں، ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ مہاجر و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز وہ جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں، اور اسی طرح خود مدینے کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا ہے، ان کا عمل مخلوط ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کاروباری زندگی میں انسان کی سوچ کا بڑا دخل ہے. انسان کے اچھا سوچنے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی راستے سیدھے کر کے مشکلیں آسان فرما دیتا ہے. بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو سمجھنا انسان کی عقل سے بالا تر ہے. زندگی کی تاریکیاں وہی پروردگار دور کر سکتا ہے جو ہر رات کی تاریکی کے بعد صبح کا نور برساتا ہے. یاد رکھیے کہ اچھے وقت میں غرور سے بچنا اور مشکل وقت میں نا امید نہ ہونا ہی اہل دانش کی آزمائش ہے. بہترین لوگ بہترین سوچ اور نیت رکھتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، غموں اور پریشانیوں سے بچائے، اور آپ کے دل کی ہر جائز خواہش اور آرزو پوری فرمائے.
1: پیغام آن FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور. آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے. الحمد

0: سماعت کیجیے صبح کے اذکار اردو ریڈیو ایف ایم 107 پر.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

0: مملوک
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔

0: شکر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خيرها۔

0: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
1: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے. روایت ہے بخاری کی.
1: اللہم صل وسلم.

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا

عام طور پر جب ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں واقعات کی ایک زمانی ترتیب آتی ہے، دعوت کا آغاز، پھر دعوت خفیہ، اعلان دعوت، مشرکین کی مخالفت، صحابہ اکرام پر ظلم، پھر وہ حبشہ ہجرت کر گئے، پھر عام الحزن آیا، اسراء و معراج، قبائل کے سامنے دعوت رکھی گئی، انصار سے رابطہ، پھر ہجرت مدینہ۔ تو یہ سب سیرت کا بنیادی حصہ ہے اور کتب سیرت ان تاریخی واقعات کو محفوظ کرنے کا نہایت اہم ذریعہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان 23 برسوں کے دوران جب زمین پر یہ واقعات پیش آ رہے تھے، آسمان سے کیا نازل ہو رہا تھا؟ آسمان سے نازل ہو رہا تھا قرآن۔ ایک نہایت بنیادی نقطہ ہے کہ زمین پر واقعہ ہوتا تھا اور آسمان سے اس واقعے کی الہی تعبیر نازل ہوتی تھی۔ زمین پر اہل ایمان کسی کیفیت سے گزرتے تھے، قرآن ان کے دلوں کو سنبھالتا تھا۔ مشرکین کوئی اعتراض اٹھاتے تھے، قرآن اس کا جواب دیتا تھا۔ لوگ کسی شبہ میں مبتلا ہوتے تھے، قرآن اس شبہ کو توڑتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت پہنچتی تھی، قرآن تسلی دیتا تھا۔ یعنی اگر ہم صرف زمینی واقعات پڑھیں اور ان کے ساتھ نازل ہونے والی وحی کو نہ دیکھیں تو سیرت کا ایک بڑا حصہ ہماری نگاہ سے اوجھل رہ جاتا ہے۔ اسی لیے کتب سیرت ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کیا ہوا۔ کتب حدیث ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفصیلی حدیث سے آگاہ کرتی ہیں، لیکن قرآن ہمیں ایک اور چیز بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حالات کو کیسے تعبیر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحلہ بمرحلہ کیا سکھایا، اہل ایمان کی تربیت کس طرح کی اور مخالفین کے اعتراضات کا جواب کس زبان میں دیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سورہ انعام ہمارے لیے ایک غیر معمولی اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ قرآن میں واقعات سے متعلق آیات کو عمومی طور پر دو انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک قسم وہ آیات ہیں جن کا کسی خاص واقعے سے تعلق بالکل واضح اور صریح ہوتا ہے، مثلاً سورہ مجادلہ میں قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، ایک واضح واقعے سے متعلق ہے۔ اسی طرح ولقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، یہ بدر کے واقعے کا صریح ذکر ہے۔ یا غزوہ تبوک کے حوالے سے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعۃ العسرہ، اور پھر ان تین صحابہ کا ذکر جو پیچھے رہ گئے تھے۔ یہاں آیات اور واقعات کا تعلق واضح ہے، لیکن قرآن میں ایک دوسری قسم کی آیات کہیں زیادہ ہیں۔ وہ آیات جن میں کسی غزوے، کسی تاریخ، کسی مخصوص مجلس سے یا کسی نام کا ذکر تو نہیں ہوتا، لیکن وہ کسی حقیقی صورتحال کے اندر نازل ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ آیات اس دور کے سوالات کا جواب دے رہی ہوتی ہیں، وہ کسی ذہنی کشمکش کو حل کر رہی ہوتی ہیں، وہ کسی اعتراض کا رد کر رہی ہوتی ہیں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی جاری کشمکش میں جواب دے رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ تعلق براہ راست نام لے کر ظاہر نہیں ہوتا، لیکن صورت کے مزاج، اسلوب اور موضوعات کو سامنے رکھیں تو پورا تاریخی ماحول زندہ ہو جاتا ہے۔ اور شاید قرآن سے سیرت کو سمجھنے کا سب سے گہرا راستہ یہی ہے۔ سورہ انعام اس کی ایک بڑی مثال ہے۔ پہلا سوال یہ کہ یہ سورت کہاں نازل ہوئی؟ علماء کے ہاں عمومی طور پر یہ ایک مکی سورت ہے، اگرچہ بعض اہل علم نے چند آیات کے مدنی ہونے کا ذکر بھی کیا ہے۔ سورت کے مجموعی اسلوب اور موضوعات سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مکی دعوت کے بالکل ابتدائی زمانے کی سورت معلوم نہیں ہوتی، بلکہ مکہ میں کئی برس دعوت گزر جانے کے بعد کا ایک مرحلہ سامنے آتا ہے۔ البتہ صحیح طور پر کس سال نازل ہوئی اس کی قطعی تعین آسان کام نہیں۔ یہ بات اہم کیوں ہے؟ اس لیے کہ مکہ اور مدینہ کے حالات ایک جیسے نہیں تھے۔ مدینہ میں اسلامی معاشرہ موجود تھا، ریاست کا ڈھانچہ تشکیل پا رہا تھا، فزوات تھے، یہود کے ساتھ معاملات تھے، منافقین تھے، اجتماعی احکام نازل ہو رہے تھے۔ لیکن مکہ میں صورتحال مختلف تھی۔ وہاں ایک شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پورے مذہبی، سماجی اور تہذیبی نظام کے مقابل کھڑے تھے، اور سورہ انعام ہمیں اس مقابلے کی ایک بہت بڑی جھلک دکھاتی ہے۔ عام طور پر کتب سیرت میں مدنی دور کے واقعات زیادہ تفصیل سے ملتے ہیں، کیونکہ وہاں بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، حدیبیہ ہے، فتح مکہ ہے، مختلف سرایا ہیں، منافقین کے واقعات ہیں، یہود کے ساتھ معاملات ہیں اور بے شمار تفصیلی واقعات، جبکہ مکی دور 13 برس پر محیط ہے۔ لیکن بڑے بڑے واقعات گنوائیں تو تعداد

نسبتاً کم نظر آتی ہے۔ دعوت خفیہ، اعلان دعوت، مظالم، ہجرت حبشہ، عام الحزن، اسراء و معراج، قبائل سے ملاقاتیں، انصار سے رابطہ، پھر ہجرت۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، ان 13 برسوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ دعوتی زندگی میں کیا ہوتا رہا؟ یہ 13 برس آخر کس چیز میں گزرے؟ سورہ انعام اس سوال کا ایک بہت اہم جواب دیتی ہے۔ محاج، یعنی مسلسل دعوت، مسلسل گفتگو، مسلسل جواب، مسلسل شبہات کی تردید، مسلسل حق کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا وقت مشرکین سے گفتگو، ان کے اعتراضات سننے، ان کے سوالات کا جواب دینے، ان کے عقائد کی تردید کرنے، توحید کی دلیل قائم کرنے اور انہیں آخرت سے خبردار کرنے میں گزرا۔ یہی وہ سیرت ہے جسے ہم کسی ایک غزوے کے نام سے نہیں جانتے، اس کی کوئی ایک تاریخ نہیں، اس کا کوئی ایک دن نہیں، مگر یہ برسوں تک جاری رہنے والی نبوی جدوجہد تھی۔ اور سورہ انعام شاید مکی قرآن کی ان نمایاں ترین سورتوں میں سے ہیں جو ہمیں دکھاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان فکری اور دعوتی مکالمہ کس نوعیت کا تھا۔ سورہ انعام کا ایک بہت دلچسپ اسلوب ہماری توجہ کھینچتا ہے۔ وہ ایک لفظ قل، کہہ دیجئے، بار بار آتا ہے، قل قل قل۔ گویا مشرکین ایک بات کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب تلقین فرماتے ہیں، ان سے یہ کہو۔ وہ اعتراض کرتے ہیں، جواب آتا ہے قل۔ وہ شرک کی دلیل پیش کرتے ہیں، فرمایا جاتا ہے قل۔ وہ کوئی شبہ اٹھاتے ہیں، قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتا ہے قل۔ یہ منظر کتنا عظیم ہے۔ زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخالف معاشرے کے سامنے کھڑے ہیں، لیکن اس مکالمے میں وہ تنہا نہیں، ان کا جواب آسمان سے آ رہا ہے، ان کی حجت اللہ تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں۔ یہی سورہ انعام کو سیرت کے مطالعے میں غیر معمولی بنا دیتا ہے۔ مثلا فرمایا، قل ای شیء اکبر شہادہ، قل اللہ شہید بینی وبینکم، کہہ دیجئے سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ پھر وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں اور جس جس تک یہ پہنچے سب کو خبردار کروں۔ پھر سوال، اِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کیا واقعی تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبود بھی ہیں؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم، قُلْ لَا أَشْهَد، کہہ دیجئے میں ایسی گواہی نہیں دیتا۔ اور پھر قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، کہہ دیجئے وہ تو صرف ایک معبود ہے اور میں تمہارے شرک سے بالکل بری ہوں۔ تو یہ صرف عقیدے کا بیان نہیں، ایک زندہ مکالمہ ہے۔ ایک طرف پورا مکی مذہب نظام ہے اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی زبان پر وہ الفاظ ہیں جو رب العالمین نے نازل کیے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ انعام کو پڑھتے ہوئے ہمیں یہ احساس پیدا کرنا چاہیے کہ ہم مکہ کی مجلسوں میں داخل ہو رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں کہ سوال کیا تھا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اعتراض کہاں سے اٹھ رہا تھا، اور ہم سیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب کیسے سکھا رہے تھے۔ دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ سورہ انعام کا مزاج بہت زیادہ قصص انبیاء پر قائم نہیں، اس میں انبیاء کا ذکر تو ضرور آتا ہے لیکن تفصیلی قصص نسبتاً کم ہیں۔ اس کے مقابل سورہ اعراف جو اس کے ساتھ ایک خاص مناسبت رکھتی ہے، انبیاء کے قصص سے بہت زیادہ بھرپور ہے۔ سورہ انعام اور سورہ اعراف دونوں کو طویل مکی سورتوں میں خاص مقام حاصل ہے، مگر دونوں کا دعوتی اسلوب مختلف ہے۔ ایک میں قصص انبیاء بہت نمایاں ہیں، جبکہ سورہ انعام میں حجت، استدلال، توحید اور براہ راست مکالمہ زیادہ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے سامعین کرام، جب پوری سورہ انعام کا یہ مزاج ہے تو اس میں انبیاء کے واقعات میں سے جس واقعے کو نسبتاً نمایاں کیا گیا ہے، چلیں سمجھ لیتے ہیں وہ بھی کس نوعیت کا ہے۔ ایک طرف مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے شرک کا سامنا کر رہے ہیں، اور دوسری طرف قرآن انہیں ابراہیم علیہ السلام کا منظر دکھاتا ہے کہ وہ بھی اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، شرک کو چیلنج کر رہے ہیں اور توحید کی دلیل قائم کر رہے ہیں۔

0: ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے فرماتے ہیں اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان، کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے ہدایت عطا کر دی ہے؟ پھر فرماتے ہیں ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما، میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتا جنہیں تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، لیکن میرا رب کچھ چاہے، میرے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سوال کو پلٹ دیتے ہیں وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، میں تمہارے خود ساختہ معبودوں سے کیوں ڈروں جبکہ تمہیں اس بات کا خوف نہیں کہ تم نے اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک کر دیا ہے جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ پھر فیصلہ کن سوال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ دونوں گروہوں میں امن کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اور جواب الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کیا امن انہی کے لیے ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه، یہ ہماری وہ حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابل عطا کی۔ یہاں ایک نہایت لطیف ربط سامنے آتا ہے، جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم کے مقابل حجت عطا فرمائی، اسی طرح اسی سورہ انعام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی قوم کے مقابل حجت عطا کی جا رہی ہے۔ اور اس حجت کی ایک نمایاں صورت وہی ہے جس کا ذکر پہلے ہوا، قل قل قل، کہہ دیجئے، انہیں یہ جواب دیجئے، ان سے یہ سوال کیجئے، ان کے دعوے کو یوں رد کیجئے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورت میں عملاً وہ حجت سکھائی جا رہی ہے جس کے ساتھ آپ مشرکین کے مقابل کھڑے ہوں۔ اسی لیے سورہ انعام کو صرف پڑھنے کے بجائے اس کے ماحول میں داخل ہو کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔
1: آئیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ سنیے پرلز آف دا قرآن، صرف ایف ایم 107 پر۔
0: ذرا مکہ کو نگاہوں کے سامنے لائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین پہنچا رہے ہیں، مشرکین انکار کر رہے ہیں، کبھی مذاق، کبھی تکذیب، کبھی اعتراض، کبھی نئے شبہات تراشنا، اور ہر طرف سے اٹھنے والی اس فکری یلغار کے مقابل قرآن جواب دے رہا ہے۔ اسی لیے سورہ انعام میں مشرکین کے بہت سے جزوی اور تفصیلی تصورات تک زیر بحث آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ سورت کا نام جس موضوع کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی الانعام، چوپائے، ان کے بارے میں بھی مشرکین کے خود ساختہ مذہبی احکام کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو انسان کے لیے نعمت بنایا، مگر مشرکین نے اپنی خواہشات اور وہم کی بنیاد پر ان کے بارے میں طرح طرح کے قوانین گھڑ لیے۔ کبھی جانوروں کے بارے میں کہتے ہذہ انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، یہ جانور اور کھیت ممنوع ہیں، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں۔ کچھ جانوروں کی پیٹ کو حرام قرار دے دیا، کچھ پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، پھر کہتے ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا، ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے، ہماری عورتوں پر حرام ہے۔ سوال یہ ہے یہ سب احکام آئے کہاں سے، کسی وحی نے بتایا، کون سی دلیل ہے، کون سا علم ہے؟ جواب کچھ نہیں، خواہش، گمان، آبائی روایت، اور پھر اسی کو دین کا نام دے دیا گیا۔ یہاں سے سورہ انعام کا اصل مرکزی موضوع مزید واضح ہو جاتا ہے کہ سورت کا سب سے بڑا مقصد محض مشرکین سے بحث کرنا نہیں بلکہ اس سے بھی بلند تر مقصد ہے، تحقیق عبودیت، بندگی کو خالص اللہ کے لیے ثابت کرنا، اور پھر ہر اس چیز کی نفی کرنا جو اس عبودیت کی پاکیزگی کو آلودہ کرتی ہے۔ شرک کبھی بت کی صورت میں آتا ہے، کبھی خود ساختہ حلال و حرام کی شکل میں، کبھی آبائی روایت کو اللہ کے حکم پر مقدم کرنے کی شکل میں، کبھی خواہش نفس کو قانون بنانے کی صورت میں، کبھی کسی مخلوق کو وہ مقام دے دینے میں جو صرف خالق کا حق ہے۔ سورہ انعام ان صورتوں کو ایک ایک کر کے سامنے لاتی ہے، ایک ایک پردہ اٹھاتی ہے، ایک ایک باطل تصور کو توڑتی ہے، اور ہر مرتبہ انسان کو اسی مرکز پر واپس لاتی ہے

کہ اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, خالق بھی وہی ہے, مالک بھی وہی, حکم اسی کا ہے, اور اس لیے بندگی بھی صرف اسی کی ہوگی. کیونکہ جب خالق ایک ہے تو دل کا رخ بھی ایک ہی طرف ہونا چاہیے. یہی سورہ انعام کی روح ہے. اب یہاں سے ایک اور انتہائی اہم پہلو سامنے آتا ہے. چونکہ یہ سورت مشرکین سے مکالمہ اور محاجہ کرتی ہے, اس لیے یہ صرف اس دور کے مشرکین کا جواب نہیں دیتی بلکہ حق کے داعی کو گفتگو کا منہج بھی سکھاتی ہے کہ جو شخص اسلام کی نمائندگی کرے, جو شبہات کا جواب دے, جو فکری یا اعتقادی اعتراضات کا سامنا کرے, جو اسلام کے بارے میں اٹھنے والے سوالات سے گفتگو کرے, اس کے لیے سورہ انعام میں پورا منہج موجود ہے. دلیل کہاں سے لی جائے, مرجع کیا ہو, سوال کو کیسے دیکھا جائے, باطل دعوے کی بنیاد کہاں پکڑی جائے, اور گفتگو کے دوران اپنے دین کے بارے میں ذہنی پوزیشن کیا ہو, اس کا سب سے بنیادی جواب مرجع وحی ہے. داعی اپنے اعتماد کا سرچشمہ مخالف کی قبولیت کو نہیں بناتا, اس کا اعتماد اس حقیقت سے آتا ہے کہ اس کے پاس اللہ کی نازل کردہ ہدایت ہے. اور یہاں ایک عجیب بات دیکھیے, سورہ انعام مکی دور کی صورت ہے, یعنی ظاہری اعتبار سے مسلمانوں کے استضعاف کمزوری کا زمانہ. نہ ریاست, نہ بڑی سیاسی قوت, نہ لشکر, نہ ظاہری غلبہ, لیکن صورت کے زبان میں کمزوری نہیں بلکہ غیر معمولی اعتزاز بالحق ہے. اسے بڑھتے ہوئے بار بار محسوس ہوتا ہے, آسمان اور زمین برابر نہیں, روشنی اور تاریکی برابر نہیں, سیدھا راستہ اور بھٹکی ہوئی راہیں برابر نہیں, اللہ کی نازل کردہ وحی اور انسانی خواہشات سے گھڑے ہوئے تصورات برابر نہیں. فرق معمولی نہیں ہے, فرق زمین و آسمان کا ہے. یہ مکی قرآن کی عجیب تربیت ہے. حالات تمہیں کمزور دکھا سکتے ہیں لیکن اس سے حق کمزور نہیں ہو جاتا. پھر سورہ انعام کے ایک اور نہایت اہم مضمون ہے سنن الہیہ, یعنی اللہ کے وہ قوانین جو افراد, اقوام, دعوتوں اور تاریخ کے اندر جاری رہتے ہیں. مشرکین کو بار بار متنبہ کیا جا رہا ہے کہ تم آج جھٹلا رہے ہو, تم آج مذاق اڑاتے ہو, تم آج اپنی طاقت پر نازاں ہو, لیکن دیکھو گے وہ وقت آئے گا جب جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہو اس کی حقیقت تمہارے سامنے آ جائے گی. اور اسی تناظر میں بدر کو دیکھیں تو بدر, غزوہ بدر صرف ایک عسکری معرکہ نہیں رہتا, وہ مکی قرآن میں برسوں سے دی جانے والی تنبیہات کے ظہور کا ایک تاریخی دن بھی بن جاتا ہے. امام طبری رحمہ اللہ بعض مکی آیات کی تفسیر میں اس رب کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ جس انجام سے مشرکین کو مکہ میں خبردار کیا گیا اس کی ایک عملی صورت انہوں نے بدر میں دیکھی. سورہ انعام میں فرمایا وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. آپ کی قوم نے اسے جھٹلا دیا حالانکہ یہ حق ہے, کہہ دیجئے میں تم پر نگران نہیں, ہر خبر کے ظاہر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور انقریب تم جان لوگے. لكل نبأ مستقر, ہر خبر کا ایک وقت ہے, ہر وعدے کی ایک گھڑی ہے, ہر تنبیہ کے ظہور کا ایک مرحلہ ہے, اور پھر وسوف تعلمون, تم عن قریب جان لوگے. تو بدر کے منظر کو اس زاویے سے دیکھیے, مکے کے وہ بڑے بڑے سردار جو دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ کے سرکردہ لوگ تھے, ابو جہل, عتبہ, شیبہ, عقبہ ابن ابی معیط اور دوسرے, بدر میں اپنے انجام تک پہنچتے ہیں. اور یہاں مکہ کا ایک پرانا منظر یاد آتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس سجدے میں ہیں, مشرکین وہاں بیٹھے ہیں, عقبہ ابن ابی معیط اونٹ کی اوجھڑی اور آلائش لا کر رسول

فاطمہ رضی اللہ عنہ آتی ہیں اور اسے آپ کے پشت سے ہٹاتی ہیں. ذرا منظر کی شدت محسوس کیجئے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے آخری رسول. اور مکہ میں ظاہری حالت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور دشمن اس درجے کی اذیت اور توہین کر رہے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاتے ہیں اور ان لوگوں کے خلاف اللہ سے دعا کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کئی افراد کو نام لے کر ذکر فرمایا. یہ واقعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا. اور پھر وہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ بدر کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے انہی لوگوں کو دیکھا جن کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیے تھے، وہ بدر کے کنویں میں پڑے ہوئے تھے. مکہ میں ایک منظر، بدر میں دوسرا منظر، اور دونوں کے درمیان قرآن مسلسل کہہ رہا ہے وسوف تعلمون، عن قریب تم جان لو گے. اسی طرح سورہ انعام کے آغاز ہی میں فرمایا کہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا، سو جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے رہے فسوف یأتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، عن قریب اس کی خبریں ان کے سامنے آ جائیں گی. اور پھر قرآن انہیں سوچنے کا موقع بھی دیتا ہے قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. وہ یا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم پہلے ممکن نہیں، تم سے پہلے بھی طاقتور لوگ گزرے ہیں، تم پہلے ظالم نہیں، تم سے پہلے بھی ظلم ہوا ہے، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ آئے جنہیں اپنی قوت ناقابل شکست محسوس ہوتی تھی. زمین پر چلو اور تاریخ سے پوچھو وہ کہاں ہیں. یہی سنن الہیہ کو سمجھنے کا ایک بہت خوبصورت فائدہ سامنے آتا ہے کہ اللہ کی سنتوں کا علم ہمیں دو چیزیں دیتا ہے، حال کو سمجھنے کی بصیرت اور مستقبل کے لیے امید. کبھی اہل ایمان کمزور ہو جاتے ہیں، کبھی دشمن غالب دکھائی دیتا ہے، کبھی باطل کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، کبھی حق کے حاملین تعداد میں کم ہوتے ہیں. ایسے وقت میں انسان صرف سامنے کا منظر دیکھے تو مایوس ہو سکتا ہے، لیکن سنن الہیہ اسے موجودہ لمحے کی تنگی سے اٹھا کر اللہ کی وسیع حکمت میں لے جاتی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ مرحلہ کیوں آیا، یہ آزمائش کیوں ہے، باطل کو یہ مہلت کیوں ملی، اور ساتھ ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منظر ہمیشہ نہیں رہے گا. اللہ کی سنتیں جاری ہیں، اور اسی لیے اہل ایمان کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، فہم بھی، امید بھی. فہم تاکہ موجودہ بحران کو غلط مانا نہ دے، امید تاکہ موجودہ بحران کو دائمی نہ سمجھ بیٹھے. تو سورہ انعام ان دونوں چیزوں کو بیان کرتی ہے، مستقبل کے بارے میں فسوف یأتیہم انباء ما کانوا به یستہزئون، اور لکل نبأ مستقر وسوف تعلمون. مزید سورہ انعام نے یہ بھی بتایا کہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ کیوں ہو رہا ہے. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا، ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم ہوتے رہے جو وہاں اپنی چالے چلتے ہیں. اور فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیاطین میں سے دشمن بنائے، وہ ایک دوسرے کو دھوکے کے لیے خوش نما باتیں سجاتے ہیں. تو یہ آیات مکے کے کمزور مسلمان کو گویا بتا رہی تھیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دشمنوں کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ آپ کا راستہ غلط ہے، آپ سے پہلے بھی انبیاء کے دشمن تھے. حق کے خلاف پروپیگنڈا نیا نہیں، خوش نما الفاظ میں باطل کو پیش کرنا نیا نہیں، طاقتور طبقات کا حق کے خلاف سازش کرنا نیا نہیں، یہ تاریخ دعوت کی ایک جاری سنت ہے. تو سورہ انعام میں ایک طرف جس طرح مشرکین کے شبہات کا رد ہے، دوسری طرف ایمانی استعلاء ہے، یعنی حق کے ساتھ وہ بلند اعتماد جو وحی سے پیدا ہوتا ہے. ساتھ ہی یہ سورت ان تمام مرجعیتوں کو چیلنج کرتی ہے جن پر مشرکین اپنے عقائد اور قوانین کھڑے کرتے تھے، اور اس کے مقابل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی مرجعیت پر مکمل اعتماد سکھاتی ہے. اسی لیے سورت میں ایک نہایت فیصلہ کن سوال آتا ہے افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو فیصلہ کرنے والا بناؤں، حالانکہ اسی نے تمہاری طرف یہ کتاب تفصیل کے ساتھ نازل کی ہے. تو یہ ایک مرجعیت کی بات ہے، یعنی حلال و حرام کس کے اختیار میں ہے، کون طے کرے گا کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز، کیا انسان اپنی خواہش سے مذہبی حکم گھڑ سکتا ہے، یا فیصلہ اس ذات کا ہوگا جس نے انسان کو پیدا کیا. اسی تناظر میں فرمایا

0: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. فالفرمايو قد فصل لكم ما حرم عليكم، یعنی اللہ نے واضح کر دیا ہے کہ کیا حرام ہے. پھر مشرکین کے خود ساختہ قوانین کے بارے میں بھی کہا گیا، وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بہت سے لوگ علم کے بغیر اپنی خواہشات کے ذریعے دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں. تو یہی مسئلہ تھا، مسئلہ دراصل یا بحث صرف جانوروں کی نہیں تھی، مسئلہ تو یہ تھا کہ انسان اپنی خواہش سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے رہا تھا. قرآن آگے فرماتا ہے، وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ. پھر مزید تنبیہ آئی، وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، شیاطین اپنے ساتھیوں کو ایسی باتیں سجاتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں. اور پھر انتہائی سخت جملہ، وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اگر تم نے اس معاملے میں ان کی اطاعت کی تو تم بھی شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے. یعنی معاملہ معمولی نہیں ہے، یہ صرف ایک معاشرتی رسم کا سوال نہیں بلکہ اس بات کا سوال ہے کہ حکم دینے کا آخری حق کس کے پاس ہے. دنیاوی انتظامات، وسائل، طریقہ استعمال اور مسائل کے بہت سے میدان انسان کے اجتہاد کے لیے کھلے ہیں، لیکن حلال و حرام اور شرعی حکم کا اصل حق اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. یہی سورہ نام کا بنیادی فکری وقار ہے کہ وہی کے سامنے سر جھکانا خواہشات کے سامنے نہیں. پھر سورہ نام میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور اہم پہلو بھی سامنے آتا ہے جو عام سیرت کی کتابوں میں کبھی اتنا نمایاں نظر نہیں آتا، اور وہ یہ کہ مکہ کے کمزور اہل ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور حفاظت کا معاملہ. مشرکین کے باعث سرداروں میں سے باعث کی خواہش یہ تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرد موجود کمزور اور غریب مسلمانوں کو ہٹا دیں تو شاید وہ آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی بات سنیں اور آپ سے گفتگو کریں. انہیں بلال رضی اللہ عنہ، عمار، صہیب، یاسر رضی اللہ عنہم اور اسی طرح کے کمزور اہل ایمان اپنی سماجی حیثیت کے خلاف محسوس ہوتے تھے. ان کا مسئلہ دلیل نہ تھا، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم اشراف ہیں اور یہ لوگ ہمارے برابر کیسے بیٹھ سکتے ہیں. یہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح حکم دیا، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. ظاہری طور پر کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ اگر چند کمزور مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے تو شاید بڑے سردار قریب آ جائیں، دعوت کا دائرہ وسیع ہو جائے اور بظاہر ایک بڑی مصلحت حاصل ہو جائے. لیکن قرآن نے صاف کہہ دیا، نہیں، کمزور مومن کی عزت کسی سیاسی یا دعوتی فائدے کے لیے قربان نہیں ہوگی. تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار سماجی مرتبہ نہیں، ایمان اور اخلاص ہے. اسی کے ساتھ سامعین کرام، آج کے اس حلقے سے تکنیکی معاون ندیم انصاری اور مجھے طلحہ شفیع الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: दोस्तों, आग लग जाने के दौरान एलिवेटर्स या लिफ्ट का इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है. जब बिल्डिंग में आग लग जाती है तो इलेक्ट्रिक सप्लाई अक्सर अनस्टेबल हो जाती है, जिसकी वजह से लिफ्ट रुक सकती है या आप फंस सकते हैं और अंदर मौजूद लोगों को धुएं और शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है, जो आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क बन सकता है. सेफ्टी एक्सपर्ट्स हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि फायर सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट और सीढ़ियों या स्टेयर्स का ही इस्तेमाल किया जाए. सीढ़ियां ओपन और एक्सेसिबल होती हैं और उनकी डिजाइन ही इवैक्यूएशन के लिए बनाई जाती है, या उनको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वहां आग लगने की सूरत हाल में आप आसानी से निकल सकें. وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ یاد رکھیں، ایسی سچویشن میں صحیح فیصلہ لینا آپ کی زندگی اور موت کا فرق بن سکتا ہے، اس لیے اپنی اور دوسروں کی حفاظت کے لیے سیڑھیوں کا استعمال کریں اور آگ لگنے کی صورت حال میں لفٹ سے ہر صورت پرہیز کریں. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی دعا کرتا ہے. سیف رہیں اور خوش رہیں.

0: صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.
1: آمین یا رب العالمین. السلام علیکم, میں دوحہ والا کبیر ایف ایم 107 پہ. اینڈ میرے پاس صبح صبح بچوں کی فوٹوز اور بچے اسکول جاتے ہوئے اسمائل کرتے ہوئے ماں باپ کے ساتھ سیلفیز, بہت ساری ایسی سیلفیز آئی میرے پاس. تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دس. مجھے تبسم میں نے میسج کیا سنائے گا, ہوتا ہے یہ میں بتاتا ہوں, میرے ساتھ بھی ہوتا تھا اسکول جاتے وقت جو یونیفارم پہن کے سو جانے والی فیل ہے نا, وہ کہیں نہیں ہے, پتا نہیں اس میں کچھ اچھی نیند آتی ہے. میں اگر جلدی تیار ہو جاتا تھا اور مجھے لگتا تھا ابھی میرے پاس ٹائم ہے, کیونکہ میرا اسکول گھر کے پاس ہی تھا, لٹرلی پاس میں تھا, واکنگ ڈسٹینس, تو کوئی بس بس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. سو اٹ واز ویری ایزی فار می کہ میں اگر جلدی تیار ہو جاتا ہوں تو یونیفارم

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: ایف ایم 107 ٹائم چیک.
2: ہاں تو جی بھائی صاحب سیدھی بات ہے, 8:04 ہو گئے, ذیشان بھائی کہاوت کے پیچھے بڑے کہہ رہے ہیں, اردو دان ہیں, اردو اچھی بول لیتے ہیں, تو بھائی وہ سلپ ہو گئی, ہر شیر کا سوا شیر ہوتا ہے. اب ٹھیک ہے, غرا بھی دوں کیا میں؟ تو یس, تو آج کی کہانی کیسے لے کے آ سکتے ہیں 6622107 پر, 6622107 پر. وی ول ٹیک ا لیتھل بریک اینڈ وی ول بی بیک. اوکے, جانا آپ نے نہیں, بٹ اگر کے ملتے ہیں گانے کے بعد. آدیش سنگھ شرما Title track. 8:05 mein dua wala kabir. Let's go.
3: You know that thing must be 100 years old.
2: Par message chahiye aapke. I hope kahani achhi lagi.

0: News at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا پہلا نشریہ، اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب سمو امیر اور ناروے کے وزیر اعظم نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم و وزیر خارجہ آج 7 ستمبر سے 8 ستمبر تک عوامی جمہوریہ چین کا دورہ کریں گے۔ ریاست قطر، سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، مصر اور ترکیہ کے وزراء خارجہ نے غزہ سے فلسطینی عوام کی بے دخلی سے متعلق اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر اور اسرائیلی وزیر دفاع کے بیانات کی شدید مذمت کی ہے۔ امریکی نمائندوں نے کل اتوار کو کیو میں یوکرین کے صدر سے ملاقات کے بعد مذاکرات میں حاصل ہونے والی نئی پیش رفت کو سراہا۔ یہ ملاقات یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ کی سفارتی کوششوں کا حصہ تھی۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ۔

سگار سٹور نے دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ گفتگو ناروے کے وزیر اعظم کی جانب سے صاحب سمو امیر کو کی جانے والی ٹیلی فونک گفتگو کے دوران ہوئی۔ گفتگو کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے بادشاہ ہیرلڈ پنجم کے انتقال پر ناروے کے وزیر اعظم سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے شاہی خاندان اور دوست ملک ناروے کے عوام کے لیے صبر و حوصلے کی دعا کی۔ ناروے کے وزیر اعظم نے صاحب سمو امیر کے تعزیتی جذبات پر اظہار تشکر کرتے ہوئے دونوں دوست ممالک کے درمیان مضبوط تعلقات کو مزید فروغ دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی صورتحال، بالخصوص فلسطینی مسئلے اور خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے قیام کے لیے جاری بین الاقوامی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برازیل کے یوم آزادی کے موقع پر برازیل کے صدر لوئز اناسیو لولا دا سلوا کو مبارکباد کا تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی برازیلی صدر کو یوم آزادی پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی برازیل کے صدر کے نام تہنیتی پیغام روانہ کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی آج 7 ستمبر سے 8 ستمبر تک عوامی جمہوریہ چین کا دورہ کریں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے قطر نیوز ایجنسی کو بتایا کہ دورے کے دوران وزیر اعظم و وزیر خارجہ چینی اعلی حکام سے متعدد ملاقاتیں کریں گے۔ ملاقاتوں میں قطر اور چین کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں میں مزید مضبوط و ترقی دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال ہوگا، جبکہ دونوں ممالک کے مشترکہ مفادات کے لیے اقتصادی اور سرمایہ کاری کے تعاون کو وسعت دینے پر بھی توجہ دی جائے گی۔ ڈاکٹر الانصاری کے مطابق ملاقاتوں میں خطے کی اہم صورتحال، کشیدگی کم کرنے اور علاقائی سلامتی و استحکام کے فروغ کے لیے سفارتی کوششوں پر بھی بات ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ نے ہرمز میں بین الاقوامی بحری آمدرفت کی سلامتی اور آزادی یقینی بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے دفاعی امور شیخ سعود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثانی سے کل قطر کے دورے پر آئے ہوئے سوڈان کے وزیر دفاع حسن داؤد کیبرون اور ان کے ہمراہ وفد نے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان باہمی دلچسپی کے امور اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں دونوں جانب سے اعلیٰ فوجی افسران اور حکام نے بھی شرکت کی۔ جمہوریہ کوآپریٹو گیانا کے صدر ڈاکٹر محمد عرفان علی کل قطر کے سرکاری دورے پر دوحا پہنچے ہیں۔ حمد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر پہنچنے پر گیانا کے صدر اور ان کے ہمراہ وفد کا استقبال وزارت خارجہ میں وزیر مملکت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز بن سالح الخلیفی اور قطر میں گیانا کے سفیر سفراز احمد شادوت نے کیا۔ ریاست قطر، سعودی عرب، اردن، متحدہ عرب امارات، انڈونیشیا، پاکستان، مصر اور ترکیہ کے وزراء خارجہ نے غزہ سے فلسطینی عوام کی بے دخلی سے متعلق اسرائیلی قومی سلامتی کے وزیر اتمار بن گویر اور اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کارٹس کے بیانات کی شدید مذمت کی ہے۔ وزراء خارجہ نے کہا کہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے زبردستی بے دخل کرنے کی تجاویز بین الاقوامی قانون اور انسانی حقوق کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہیں اور فلسطینی عوام کے جائز اور ناقابل تنسیخ حقوق کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ انہوں نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے اندر یا باہر فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی ہر کوشش اور منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے خبردار کیا کہ ایسی کارروائیاں خطے میں امن، استحکام اور بین الاقوامی امن کوششوں کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ وزراء خارجہ نے زور دیا کہ غزہ کی پٹی مقبوضہ فلسطینی سرزمین کا لازمی حصہ ہے اور غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی القدس سمیت فلسطینی علاقوں کی وحدت برقرار رکھنا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ منصفانہ اور پائیدار امن کا واحد راستہ دو ریاستی حل ہے، جس کے تحت 4 جون 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو اور مشرقی القدس اس کا دارالحکومت ہو۔ ریاست قطر نے بحرین میں منعقد ہونے والے خلیج تعاون کونسل کی خلیجی صحت کونسل کے 89ویں اجلاس اور جی سی سی وزراء صحت کمیٹی کے 12ویں اجلاس میں شرکت کی۔ قطری وفد کی قیادت وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم المحمود نے کی۔
اجلاسوں میں صحت کے شعبے میں مشترکہ خلیجی تعاون کو مزید مضبوط بنانے سے متعلق مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خلیجی صحت کونسل نے 2027 کے لیے مجوزہ بجٹ اور اقدامات کا جائزہ لیا۔ اس کے علاوہ منشیات کے خلاف خلیجی حکمت عملی 2025 سے 2028 سے، غذائی خطرات کے جائزے کے لیے خلیج مرکز کے قیام کے منصوبے اور وزرائے صحت کمیٹی کے 11ویں اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ریاست قطر نے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے اعلیٰ بلدیاتی حکام کی کمیٹی کے 42ویں اجلاس میں شرکت کی، جو کل اتوار کو ورچوئل طور پر منعقد ہوا۔ قطر کی نمائندگی بلدیات کی وزارت کے انڈر سیکرٹری علی بن محمد آل علی نے کی۔ انہوں نے مشترکہ خلیجی بلدیاتی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا اور بلدیاتی نظام کی ترقی کے لیے خلیج تعاون کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ اور رکن ممالک کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے بلدیاتی امور سے متعلق کمیٹیوں اور تکنیکی ورکنگ گروپس کی کاوشوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا، جنہوں نے مختلف موضوعات، اقدامات اور رہنما اصولوں کا جائزہ لیا۔ قطری عہدیدار کے مطابق یہ کوششیں بلدیاتی خدمات کو بہتر بنانے اور خلیجی ممالک کے درمیان ماہرین اور کامیاب تجربات کے تبادلے کو فروغ دینے میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ اجلاس خلیجی ممالک کے بلدیاتی امور کے وزراء کے اجلاس کی تیاریوں کا حصہ ہے، جو رواں ہفتے منعقد ہوگا اور جس میں تیاری اجلاسوں کی سفارشات اور فیصلوں کی منظوری دی جائے گی۔ وزارت اوقاف اسلامی امور کے محکمہ حج و عمرہ امور نے حج 1448 ہجری کی ادائیگی کے خواہش مند افراد کے لیے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا ہے۔ رجسٹریشن 20 ستمبر سے 20 اکتوبر تک سرکاری حج ویب سائٹ کے ذریعے جاری رہے گی۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر سوسائٹی آف انجینئرز کی جانب انجینئرنگ کنسلٹنگ کانفرنس و نمائش 2026 6 اور 7 اکتوبر کو منعقد کی جائے گی۔ دو روزہ کانفرنس میں انجینئرنگ اور تعمیراتی شعبے سے وابستہ معروف منصوبہ مالکان، سرکاری و نجی اداروں، انجینئرز اور ماہرین شرکت کریں گے۔ اس موقع پر مشاورتی کمپنیوں اور متعلقہ اداروں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے شراکت داری اور نئے مواقع تلاش کرنے پر توجہ دی جائے گی۔ کانفرنس میں انجینئرنگ کنسلٹنگ کے قوانین اور چیلنجز، پائیداری عمارتوں کے ڈیزائن، جدید انجینئرنگ ڈیزائن، ڈیجیٹل تبدیلی اور مصنوعی ذہانت کے استعمال سمیت مختلف موضوعات زیر بحث آئیں گے۔ دو روزہ پروگرام میں 6 پینل مباحثے اور مشاورتی کمپنیوں کی 6 خصوصی پیشکشیں بھی شامل ہوں گی۔ لیبیا میں قطر کے سفیر ڈاکٹر خالد بن محمد زابن الدوسری نے صدارتی کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر محمد المنفی کی زیر صدارت اجلاس میں شرکت کی، جس میں لیبیا میں تعینات مختلف ممالک کے سفیروں اور نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ اجلاس کے دوران سفیروں اور نمائندوں کو لیبیا کی تازہ ترین سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق کل اتوار کو 124 اسرائیلی آبادکاروں نے گروپوں کی صورت میں باب مغاربہ کے راستے مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہو کر اشتعال انگیز انداز میں چکر لگائے۔ یہ کارروائی اسرائیلی قابض فورسز کی حفاظت میں مسجد اقصی میں مسلسل ہونے والی دراندازیوں اور فلسطینیوں اور ان کے مقدس مقامات کے خلاف بڑھتی ہوئی کارروائیوں کے دوران سامنے آئی۔ وزارت کے مطابق مسجد ابراہیمی میں گزشتہ عرصے کے دوران 155 مرتبہ اذان دینے پر پابندی عائد کی گئی۔ مشرق وسطی میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر عرب لیگ کونسل کا وزارتی سطح کا 166واں اجلاس آج قاہرہ میں ہو رہا ہے، جس میں فلسطین، شام اور لبنان پر اسرائیلی حملوں سمیت عرب ممالک کے خلاف ایرانی حملوں پر غور کیا جائے گا۔ اجلاس میں غزہ میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں، مغربی کنارے میں یہودی بستیوں کی توسیع، فلسطینی پناہ گزینوں کی حمایت اور فلسطینی ریاست کے لیے تعاون کا جائزہ لیا جائے گا۔ لبنان اور شام کی صورتحال کے علاوہ عرب ممالک کے خلاف ایرانی حملوں، آبن ہرمز میں بحری آمد و رفت اور خلیجی خطے میں توانائی کی سلامتی بھی اہم موضوعات میں شامل ہیں۔ اجلاس میں سوڈان، لیبیا اور صومالیہ سمیت دیگر علاقائی مسائل پر بھی تبادلہ خیال ہوگا، جبکہ آئندہ 35ویں عرب سربراہی اجلاس کے مجوزہ ایجنڈے پر بھی غور کیا جائے گا۔
مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی نے کل پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ خلیل الرحمان سے الگ الگ ٹیلی فونک رابطے کیے، جن میں تازہ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال

0: ربي إني أعوذ بك. إمري رب متري پناه مانگتا ہوں. أنا أسألك ما ليس لي به علم. کہ میں تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور جو تیرے حکمت کے خلاف ہو. وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي. اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے اور مجھ پر رحم نہ کرے. اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو میں نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤں گا. تو سامین یہ دعا ظاہر کرتی ہے کہ علم الہی کے مقابلے میں بندہ ہمیشہ عاجز ہے اور اسے اپنی رائے یا خواہش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کی حکمت پر اعتماد کرنا چاہیے. آئیے ہم سب دل کی عاجزی کے ساتھ یہ دعا پڑھیں. رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر. ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @ FM 107 قطر. دل سے دیسی.
2: دوستوں ہمیں اپنی اور اپنوں کی حفاظت کو یقینی بنانے اور ممکنہ خطرات سے بچنے کے لیے بند جگہوں پر لکڑی کو جلانے اور کوئلے کو جلانے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ لکڑی اور کوئلے کو جلانے سے زہریلی گیس یعنی کاربن مونوآکسائڈ اس میں سے خارج ہوتی ہے جو آپ کی صحت کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اور جو سفوکیشن اور چوکنگ یعنی دم گھٹنے یا سانس لینے میں پریشانی کا سبب بنتی ہے. ایف ایم 107 آپ سے گزارش کرتا ہے کہ آپ اپنا اور اپنوں کی صحت کا خاص خیال کیجیے.
3: فٹ بال کا اصلی رنگ، اصلی جذبہ اور اصلی دھماکہ لے کر آ رہا ہے محمد امین. اٹس اے گول شو جہاں ہر میچ کی ہر کک ہوگی لائیو، ہر گول بنے گا ایک سیلیبریشن.
4: ہائی لائٹس، کمنٹری اور سپورٹی وائبس کا فل پیکج. اگر فٹ بال ہے آپ کا پیشن تو یہ شو ہے آپ کا الٹیمیٹ مزہ. ڈونٹ مس اٹ، اٹس دا گول شو ود محمد امین ایوری سنڈے اینڈ تھرسڈے ایٹ 1 PM لائیو آن ایف ایم 107 دل سے دیسی.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107 دل سے دیسی.

مشترك زندگی ہے، لیکن سوشل میڈیا نے ایک دلچسپ شارٹ کٹ پیدا کر دیا ہے. آپ کسی اجنبی شخص کو نہیں جانتے، وہ آپ کو ایک کامنٹ لکھتا ہے، آپ کی تصویر کی تعریف کرتا ہے، آپ کو اٹینشن دیتا ہے، اور اس طرح آپ کے اندر تعلق جیسا احساس پیدا ہونے لگتا ہے، حالانکہ حقیقت پہ کوئی میننگ فل ریلیشن شپ بنا ہی نہیں. آج ایک شخص کسی کو صرف میسج سے جانتا ہے، چند تعریفیں، دو تین دلچسپ گفتگو، تھوڑی ایموشنل اٹینشن، اور دل میں احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے سمجھتا ہے، یہ بہت خاص ہے، ہماری کنیکشن بہت اسٹرانگ ہے. حالانکہ نہ اس شخص کا حقیقی کردار معلوم ہے، نہ اسٹریس میں اس کا بیہیویئر، نہ ذمہ داری کا احساس، نہ خاندان، نہ زندگی کا مزاج، لیکن دماغ کو ایموشنل ریوارڈ مل چکا ہے. یہی فرق آج کی نسل کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جینوئن انٹیمیسی اور ایموشنل اسٹیمولیشن ایک چیز نہیں. ایک میسج آپ کو اچھا محسوس کرا سکتا ہے، مگر اچھا محسوس ہونا کسی انسان کو واقعی جان لینے کے برابر نہیں. اسی طرح تیسری اہم چیز ڈوپامین ہے. اس ہارمون کو ریوارڈ کے ساتھ جوڑا گیا ہے، یعنی عوض آپ نے کوئی کام مکمل کیا، بستر درست کیا، کمرہ صاف کیا، کسی ٹاسک کو ختم کیا، ایک پروجیکٹ پورا کیا، تو آپ کے اندر سیٹسفیکشن پیدا ہوتی ہے. یہ احساس انسان کو اگلا قدم اٹھانے میں مدد دیتا ہے، یعنی ریوارڈ ایفورٹ کے بعد آتا ہے. یہ بہت اہم ترتیب ہے، پہلے محنت پھر ریوارڈ، لیکن جدید ٹیکنالوجی نے اسے کئی جگہ الٹ دیا ہے. پہلے ریوارڈ، کبھی محنت ہی نہیں. مثلا ویڈیو گیم میں آپ ون لیول سے دوسرے لیول پر پہنچ گئے، پھر تیسرے لیول، پھر نئی بیج، نیا اسکور، دماغ کو مسلسل یہ سگنل مل رہا ہے، اچیومنٹ. مگر سوال یہ ہے کہ حقیقی زندگی میں کیا بدلا، کیا اسکل بڑھی، کیا جسم مضبوط ہوا، کس علم میں اضافہ ہوا، کیا کوئی حقیقی ذمہ داری پوری ہوئی؟ کبھی جواب ہاں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ گیمنگ میں کوآرڈینیشن یا کمپیٹیٹو اسکل جیسے پہلو ہو سکتے ہیں. مگر اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ورچوئل ریوارڈ یہ کہیں ریئل ورلڈ ایفورٹ کا سبسٹیٹیوٹ تو نہیں بن رہا ہے. یہاں ایک بچہ کہتا ہے کہ میں نے آج بہت کچھ اچیو کیا، پوچھیں کیا؟ جواب کہ میں گیم میں 5 levels اوپر چلا گیا. تو یہ اس کے دماغ کے لیے اچیومنٹ واقع ہوئی، مگر زندگی کے میزان میں شاید کچھ بھی نہیں بدلا. تو سوشل میڈیا اسی پرنسپل کو خوب سمجھتا ہے. لائک آیا تو ڈوپامین، یعنی یہ بھی ایک ریوارڈ ہے. کسی نے کامنٹ کیا، ریوارڈ. آپ جو ویڈیو تلاش کر رہے تھے وہ مل گئی، ریوارڈ. اور یہ سب انٹرمیٹنٹ ریوارڈز ہوتے ہیں، یعنی آپ کو معلوم نہیں اگلی بار کب کیا ملے گا. اسی انسرٹینٹی کی وجہ سے انسان بار بار ایپ کھولتا ہے، شاید کچھ نیا آیا ہو، شاید کسی نے ریپلائی کیا ہو، شاید فالوور بڑھا ہو، اور یہی ڈیزائن آپ کے اٹینشن کو پلیٹ فارم کے ساتھ باندھ سکتا ہے. اسی طرح سامعین کرام، پھر ایک مسئلہ کانشیس اویئرنیس کا بھی ہے کہ پلیٹ فارم ڈیزائنر آپ کے بیہیویئر کو رینڈم انداز میں ڈیزائن نہیں کرتا. وہ جانتا ہے کہ آپ نوٹیفیکیشن پر کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں، کب اسکرال جاری رکھتے ہیں، کون سا کانٹینٹ آپ کو روک کر رکھتا ہے، کتنے دیر بعد ریوارڈ دینا ہے، کسی طرح اگلا ویڈیو آٹو پلے ہونا چاہیے. لہٰذا مسئلہ صرف یہ نہیں رہا کہ سوشل میڈیا برا ہے یا اچھا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کانشیس ڈیسیشن لے سکتے ہیں، اگر نہیں سمجھتے تو ممکن ہے کہ آپ سمجھ رہے ہوں کہ آپ پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں جبکہ پلیٹ فارم آپ کی اٹینشن استعمال کر رہا ہو. جس طرح سامعین کرام، اگر دماغ ہمیشہ ہائی اسٹیمولیشن کا عادی ہو جائے تو نارمل لائف بورنگ لگنے لگتی ہے. کتاب بورنگ، خاموشی بورنگ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھنا بورنگ، چلنا بورنگ، سادہ گفتگو بورنگ، کیونکہ معمولی زندگی ڈوپامین فائر ورکس نہیں دیتی. اور یہی شاید آج کی گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے کہ اگر انسان بار بار انٹینس سٹیمولیشن لیتا رہے تو مسئلہ صرف یہ نہیں کہ اسے زیادہ خوشی مل رہی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ نارمل اب اسے نارمل محسوس نہ ہو. وہ کہتا ہے مجھے کچھ مزہ نہیں آ رہا. کیوں؟ کیونکہ دماغ کا کمپیریزن اسٹینڈرڈ بدل گیا ہے. جو چیز کبھی خوشی دیتی تھی اب کم لگتی ہے، جو گفتگو کبھی دلچسپ تھی اب سلو محسوس ہوتی ہے، جو کتاب کبھی اٹینشن پکڑتی تھی اب بورنگ لگتی ہے، جو حقیقی اچیومنٹ کبھی خوشی دیتی تھی اب اس کے لیے بہت زیادہ ایفورٹ درکار ہے، جبکہ ورچوئل ریوارڈ ایک کلک پر موجود ہے. یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان کو رک کر پوچھنا چاہیے، میں اپنے ریوارڈ سسٹم کو کس چیز کی تربیت دے رہا ہوں. پھر چوتھا موڈ ہے، یا چوتھا جو ہارمون سیروٹونین کی بات ہم نے پہلے کی تھی،

0: کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: اپنے شرعی مسائل کے حل، روزمرہ زندگی سے متعلق دینی رہنمائی، اہل علم کے مدلل جوابات اور مفید علمی گفتگو سننے کے لیے سماعت کیجیے نور اسلام۔ ترتیب و پیشکش فرقان شاہد قاسمی، ہر جمعہ شام 4 بجے سے صرف FM 107 پر۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے زمانے میں کچھ نوجوان روزمرہ زندگی کے کاموں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ نماز اس وقت پڑھنا شروع کریں گے جب ذرا فراغت ہوگی، یا قرآن حکیم جب بھی پڑھیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اور وہ اسی آس میں وقت کو ٹالتے رہے جو اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ آخری وقت نے آن دبوچا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ مت سوچئے کہ جب پرفیکشن حاصل ہوگی تو عبادت شروع کروں گا. جتنی عبادت جتنی تلاوت کی توفیق ملے ضرور کیجیے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
4: قطر's most heard radio station FM 107. FM 107. دل سے دیسی.

0: ان پر عمل کرنا ٹریفک کی حفاظت کو بڑھاتا ہے اور لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے ہم سب مل کر اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر سکتے ہیں، اور ہاں ٹریفک کے قانون کی تعمیل کرنے سے ہم اپنی اور روڈ پر اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔ کہتے ہیں زندگی ایک ریس ہے، لیکن کیا آپ اس ریس میں بھاگنے کے لیے تیار ہیں؟
1: آپ کا کریئر صرف ایک جاب نہیں، آپ کے فیوچر کی ڈائریکشن ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟
0: نئے کریئرز، فیوچر اسکلز، چینجنگ جاب مارکیٹ اور وہ اپورچونٹیز جو آپ کے مستقبل کو نئی راہ دے سکتی ہیں۔ سنیے پروگرام فیوچر کریئر، فیوچر کریئر آر جے مہوش خان کے ساتھ ہر منڈے شام 7:15 سے اونلی آن ایف ایم 107۔ اپنے کریئر کا اگلا قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیے۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میں توہا والا کبیر ایف ایم 107 پہ, اینڈ یو نو دا کلیشے تھنگ جو ہر کوئی بولتا ہے میں بھی بولتا ہوں, ویلکم بیک. آج جونیئر سائنٹسٹ کا پہلا ایپیسوڈ ہے, آئی ایم سو ایکسائٹڈ. دیکھو مجھے سائنس سے پیار ہے, حالانکہ میں سائنس کی طرف جا نہیں پایا بیکاز تھیوری میں اچھا نہیں تھا, مگر جو پریکٹیکلٹی ہے سائنس کی جو دنیا میں جگہ جگہ نظر آتی ہے اس سے مجھے بہت پیار ہے. یعنی ایک کیوریوسٹی جگتی ہے جو چیزوں کو جاننے میں مجبور کرتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا دماغ کھلتا ہے, آپ مانے یا نہ مانے, لیکن اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں میں. چلیے ان بہت ساری چیزوں پہ بہت بعد میں آئیں گے, بہت ایپیسوڈ پڑھے آج تو پہلا ہی دن ہے تو زیادہ ہارش نہیں رکھتے. ابھی سمجھیے آپ کے سامنے جو ہے ایک بلیک بورڈ ہے, میں ٹیچر ہوں, چشمہ لگائے ہوئے ہوں, جو اصلیت میں لگائے ہوئے ہوں, اور آج میں آپ کو ایکسپیریمنٹ بتانے جا رہا ہوں جو بہت کامن ہے لیکن بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا. اس کا نام ہے فلوٹنگ ایگ. ٹھیک ہے, ٹائٹل دیتے ہیں ڈینسٹی ان ایکشن. تو دیکھ رہے ہیں بلیک بورڈ پہ, شروع کرتے ہیں. تو اب ذرا آپ کو اس ایکسپیریمنٹ کے لیے کیا چاہیے پہلے تو وہ جان لیجیے, اور اب بچوں کے سامنے اگر ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں پلیز کیجیے, بہت ایزی ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی ایسا سیف انوائرمنٹ بنانا بھی نہیں پڑے گا, بہت سمپل فارمولا. اوکے, کیا کیا چاہیے؟ نمبر ون, آپ کو چاہیے بڑھیا انڈا. ٹھیک ہے, انڈا چاہیے آپ کو ایک, اور اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک گلاس پانی. ٹھیک ہے, چاہیے گا, اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا ہے, اور گلاس آپ کی مرضی کا سوچ لو, کسی کو پلاسٹک کا سمجھ میں آئے گا, اسٹیل کا, کاپر کا, یا پھر آپ کے امیجنیشن میں, کیونکہ ہم ریڈیو پر ہیں.

0: کتاب اللہ کی، اس لیے کہ دونوں کی پیروی حکم الہی کی پیروی ہے۔ سامعین کرام، انہی ہدایات کی روشنی میں پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روح پرور سنتیں۔ اس پروگرام کے ہر قسط میں ہم ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں گے، اس کے معنی پر غور کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ سنت ہماری روزمرہ زندگی میں روشنی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ سنت کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ وہ صرف زندگی کے بڑے فیصلوں میں ہماری رہنمائی نہیں کرتی، بلکہ ہماری روزمرہ کی انتہائی معمولی حرکات کو بھی ادب اور خوبصورتی عطا کرتی ہے۔ ہم کیسے کھائیں، کیسے پئیں، کیسے گفتگو کریں، کیسے مجلس میں بیٹھیں، حتیٰ کہ اگر ہمیں چھینک آ جائے تو اس وقت ہمارا انداز کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ہمیں اس کے بھی تعلیم دی ہے، اور شاید یہی سنت کی جامعیت ہے کہ انسان زندگی کے کسی لمحے میں بھی نبوی رہنمائی سے محروم نہیں رہتا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس وضع يده او ثوبه على فيه وخفض او غض بها صوته۔ اسے روایت کیا ہے ابو داود، ترمذی اور احمد نے۔ روایت کیا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چھینک آتی تو اپنا ہاتھ یا اپنا کپڑا منہ پر رکھ لیتے اور اس سے اپنی آواز کو ہلکی یا پست کرتے۔ تو سامعین کرام، اس مختصر سے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھینکنے کے دو آداب سکھائے۔ پہلا ادب منہ کو ڈھانپنا اور دوسرا آواز کو پست رکھنا۔ بظاہر دونوں باتیں بہت معمولی معلوم ہوتی ہیں، لیکن ذرا غور کیجئے دونوں کا تعلق کس سے ہے؟ دوسروں کو اذیت سے بچانے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ کو ڈھانپتے تاکہ منہ یا ناک سے نکلنے والی کوئی چیز پاس بیٹھے ہوئے شخص تک نہ پہنچے، اسی طرح آواز کو پست رکھتے تاکہ اچانک بلند آواز سے دوسروں کو تکلیف یا ناگواری نہ ہو۔ تو آج کی سنت کا سبق یہ ہے کہ اپنی ضرورت پوری کرتے ہوئے بھی دوسرے کی راحت کا خیال رکھیے۔ چھینک ایک فطری عمل ہے، انسان اسے ہمیشہ روک نہیں سکتا، لیکن سنت یہ نہیں کہتی کہ چھینک ہی مت آئے، بلکہ سنت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک ایسا عمل جو آپ کے اختیار میں نہیں، لیکن اس کا انداز تو آپ کے اختیار میں ہے۔ یہی اصول زندگی کے کتنے ہی معاملات پر لاگو ہوتا ہے۔ ہمیں فون پر بات کرنی پڑ سکتی ہے، لیکن مجلس میں اپنی آواز دھیمی رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں راستہ استعمال کرنا ہے، لیکن دوسروں کے لیے رکاوٹ پیدا کرنے سے بچ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی ضرورت پوری کرنی ہے، لیکن دوسرے انسان کے آرام کو نظر انداز کیے بغیر۔ سامعین کرام، آج ہم صحت اور صفائی کے حوالے سے بھی جانتے ہیں کہ چھینک کے ساتھ باریک قطرات فضا میں پھیلتے ہیں، اسی لیے عمومی صحت کے آداب میں چھینکتے اور کھانستے وقت منہ اور ناک کو مناسب طریقے سے ڈھانپنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے اس عمل کی ایک اضافی خوبصورتی ہے، وہ صفائی کا ادب اختیار تو کرتا ہے، ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھینکتے وقت اپنے منہ کو ڈھانپتے تھے۔ یوں ایک معمولی سا روزمرہ عمل بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع سنت کا موقع بن جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، پروگرام روح پرور سنت کے آج کا خلاصہ یہی ہے کہ دینی معاملات میں اپنی رائے سے پہلے قرآن و سنت کی رہنمائی تلاش کریں، جس مسئلے کا علم نہ ہو اہل علم سے پوچھیں، دلیل سامنے آ جائے تو اپنی رائے چھوڑنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، اختلاف کو انا اور دشمنی کا مسئلہ نہ بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے ذریعے ثابت کریں۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ دینے کی عادت ڈالے، دینا شروع کر دے. اصل میں جو دینے کی صفت ہے یہ انسان کی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. وہ دیتا ہے لیتا نہیں. یہ جو بانٹنے کی صفت ہے یہ بہت بڑی ہے. جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں ضرورت مندوں کو دیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: آپ سن رہے ہیں FM 107.
1: دل سے دیسی.
4: قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے. بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں سمجھا بھی جانا چاہیے. اس لیے FM 107 لایا ہے ایک ایسا شو جہاں بچے قرآن کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں. تو سنیے قرآن فور کڈز ہر بدھ شام 3 بجے سے RJ طلحہ کے ساتھ.
5: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں آپ سب ہیں میرے پہلے مخاطب. آپ سب کو اس پروگرام میں طلحہ شف زمان کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے سلام. اور بچوں کے علاوہ دوسرے جو ہمیں سن رہے ہیں، خاص طور پر جو امی ابو ہیں، انہیں بھی ہم اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، چونکہ ان کے لیے بھی یہاں کچھ نہ کچھ تو ہے ضرور تربیت کے حوالے سے، اور بچوں کو ہم کیسے قرآن سکھائے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس پروگرام کا نام ہے قرآن فار کڈس. یہ وہ پروگرام ہے جہاں ہم قرآن پاک کو آسانی، محبت، مسکراہٹ کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے ننھے دوستوں، ذرا مجھے بتاؤ، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی کام تمہیں بہت مشکل لگا ہو اور کبھی کوئی کام بہت آسان؟ ہوتا ہے نا، ایسا ہوتا تو ہے ضرور. کبھی ہوم ورک مشکل لگتا ہے، ارے یہ کام تو مجھ سے نہیں ہو پا رہا، ارے ایسا کیوں ہے. پھر کبھی جلدی اٹھنا مشکل لگتا ہے، اب نیند آ رہی ہے، اتنی نیند آ رہی کہ اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا. لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی کسی بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، یوں سنا اور یوں سمجھ میں آ گیا. تو بچوں، قرآن یہ جو مشکل اور آسان، تو ان دونوں کے حوالے سے اس بارے میں قرآن نے بہت پیارا راز بتایا ہے. قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے سختی نہیں چاہتے، بلکہ وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ سختی کے مقابل کیا ہوگا؟ یعنی آسانی. آسانی چاہتے ہیں. اللہ کو خوب پتہ ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ہم سفر میں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم سے سب کچھ نہیں ہو پاتا نا. تو یہ بات سبھی کو پتہ ہے، اور اللہ کو تو زیادہ ہی پتہ ہے. اسی لیے اللہ نے دین کو بوجھ نہیں بنایا، بلکہ سہارا بنایا ہے، ہدایت کے طور پر اس دین کو بھیجا ہے، ہمارے لیے فرض کیا ہے. یعنی اگر اس دین کو ہم فالو کریں گے تو ہماری زندگی آسان بنے گی. ہاں اگر کوئی عبادت مشکل ہو جائے تو اللہ اس میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں. یوں نہیں کہ عبادت ہر ایک کے لیے ایک ہی طریقے سے لازمی طور پر ایسا ہی کرنا ہے، بات ایسی نہیں. اللہ ہمارے خالق ہیں اور وہ اپنے بندوں کو ہم سے بھی زیادہ جانتے ہیں. پیارے بچوں، ذرا یہ بتاؤ کہ جب دو کام سامنے ہوں، ایک آسان ہوں اور دوسرا مشکل، تو کون سا راستہ آپ اختیار کریں گے؟ کیا آ رہا ہے ذہن میں اس وقت؟ قرآن تو ہمیں یہ بتاتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ جب دو کام سامنے ہوں، اور ایک آسان ہو اور دوسرا مشکل، تو اللہ کو آسان راستہ پسند ہے۔ اسلام ہمیں تو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی سہولت کو قبول کر لو، یوں نہیں کہنا کہ نہیں مجھے سہولت نہیں چاہیے یہ وہ، تو اللہ بڑے غصہ ہو جائیں گے، تمہیں سہولت دی ہے اس وجہ سے کہ تم اسے قبول کرو۔ تو بچوں چلیں آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسی آیت سیکھیں گے جو ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہمیں تھکانا نہیں چاہتے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ ہم دین کو خوشی کے ساتھ اپنائیں۔ تو سب تیار ہیں نا؟ آرام سے بیٹھ جاؤ بچوں، دل کو ہلکا کر لو، اور قرآن کے اس خوبصورت پیغام کے لیے اپنے دل کے دروازے کھول دو، کیونکہ آج ہم سیکھنے والے ہیں اللہ کا دین جو آسانی کا دین ہے، مشکل کا نہیں۔ آپ لوگ ذرا سکون سے بیٹھ جائیے، اپنے آنکھیں بند کریں، دل کو خاموش کر لیجئے، ٹھیک ہے نا؟ تو بچوں اب ہم قرآن پاک کی ایک بہت پیاری آیت سننے والے ہیں، تو اگر کسی کو یاد ہے تو بہتر ہے، کم از کم یاد نہ ہو تو دل سے سننے کی تو بے حد ضرورت ہے۔ دل سے سننا ہے، صرف یوں نہیں کہ میں نے سن لیا اور ختم، نہیں، دل سے سننا ہے، دل کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اچھا غور سے سنو آج کی آیت۔ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ، ایک بار پھر آہستہ آہستہ کہتا ہوں یہ آیت، يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔ اچھا ترجمہ تو ضرور بتائیں گے، لیکن بچوں یاد رکھنا، قرآن کو صرف پڑھنا ہی عبادت نہیں، قرآن کو سمجھنا سننا بھی عبادت ہے۔ اگر آج تمہیں ویسا لگے کہ یہ آیت بڑے مشکل سے تلفظ کی جا رہی ہے، تو پھر کوئی ایسی بات آ جائے دل میں کہ میں اسے کیسے سیکھوں، بات ایسی نہیں، الفاظ مشکل لگ رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، تم ذرا دل سے سنو، کوشش کرو، تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن تمہیں بھی اس طرح کی آیتیں پڑھنی آ جائے گی۔ ویسے اللہ تو ہمارے دل دیکھتے ہیں، دل کا سننا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو بچوں اس آیت میں اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ سب کا یہی سوال ہوگا کہ طلحہ جی نے تو آیت تو پڑھ لی، لیکن آیت کے حوالے سے کچھ بتایا نہیں کہ آیت میں بات کیا ہے، دراصل کیا کہی جا رہی ہے اس آیت میں؟ اس آیت میں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب کبھی عبادت مشکل ہو جائے، جب کبھی ہم بیمار ہوں یا سفر میں ہوں، تو اللہ ہمیں آسانی دیتے ہیں۔ اللہ ہم سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ خود کو تکلیف میں ڈالو، ویسے ہی کرنا ہے تمہیں جیسے میں نے کہا ہے، عبادت کے اسی طریقے کو اپنانا ہے، نہیں نہیں نہیں، بات ایسی نہیں ہے، جتنا آسان ہو اتنا کافی ہے، اور اس کے لیے تمہارے احکام کو بھی ہلکے کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا دوستوں کہ قرآن ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ اگر کبھی دو راستے ہوں، ایک مشکل اور ایک آسان، تو اللہ کو آسان راستہ پسند ہے، کیونکہ اللہ نے اس امت کے لیے سختی نہیں چاہی بلکہ رحمت اور سہولت چاہی ہے۔ دوستو آسانی کی خواہش کس کے دل میں نہیں؟ کون چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالوں؟ کوئی نہیں چاہتا، تکالیف مصائب جھیلنا کون چاہتا ہے؟ لیکن دین کے احکام کو جب ہم صحیح سے پڑھتے ہیں، اس کی جو روح ہے اس کو صحیح سے سمجھتے ہیں نا، تو دین کو اگر صحیح سے سمجھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ دین ہمارے لیے کتنا آسان ہے۔ تو اس لیے بچوں جب کبھی تمہیں لگے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، تو دل میں کیا کہو گے؟ دل میں یہ کہنا، اللہ مجھے مشکل میں نہیں ڈالیں گے، اللہ ہیں وہ مجھے ضرور سہارا دیں گے، اللہ میرے لیے آسانی چاہتے ہیں، وہ مجھ سے ابھی نہیں ہو رہا لیکن ہو جائے گا ضرور۔ یہ جو ایک یقین اور اطمینان ہونا چاہیے ہر وقت۔ اب تم سب ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کرو، اور اس آیت کو، آج جس آیت کی تلاوت کی ہے میں نے، اس آیت کو اپنے دل میں محسوس کرو۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ آیت ہمیں ڈراتی نہیں، حوصلہ دیتی ہے، یہ آیت ہمیں بھگاتی نہیں بلکہ اپناتی ہے، کہ آ جاؤ میرے بندوں، آ جاؤ بچوں، کوشش کرو، ہمت نہ ہارو، کیونکہ یہ سب احکامات، یہ دین، اس کو خوشی سے ہمیں اپنانا ہے، خوشی سے اس پر عمل کرنا ہے. یہ چیزیں بہت آسان ہیں، سمجھ گئے نا؟ اوکے جی، تو پھر ہم اب رخ کرتے ہیں ہمارے پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جڑے رہو ہمارے ساتھ، اور کوئی کام ہے تو جلدی جلدی فارغ ہو کر آ جاؤ، ہم ملتے ہیں بریک کے بعد، ٹھیک ہے نا؟ بإذن اللہ تعالی.
4: قرآن صرف ایک کتاب نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے، اور مشکل وقت میں کیسے صبر اور امید رکھی جاتی ہے. بچپن سے ہم نے قرآن پڑھا، تلاوت کی، لفظ دہرائے، لیکن اکثر اسے سمجھنے کے لیے رک کر سوچا نہیں، جبکہ قرآن اللہ کی طرف سے ہر مومن کے لیے خاص تحفہ ہے جو صرف پڑھا نہیں، سمجھا بھی جانا چاہیے.
5: ہاں جی دوستو، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید. جتنی مرتبہ بھی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، مجھے میرے دل میں ایک احساس ہوتا ہے کہ میں بچوں سے مخاطب ہوں. آپ کو ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، ہزار مرتبہ خوش آمدید کہنے کے لیے ہم تیار ہیں، بس آپ ہماری بات کو دل سے قبول کر لیں. آج کی آیت جو ہم نے تلاوت کی، بہت خوبصورت تلاوت ہے، جامع آیات ہے. جامع مینس کہ اس میں بہت کچھ ہے. اتنی آسانی سے دل کے قریب ہو کر اللہ بندے سے مخاطب ہو رہے ہیں. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. میرے پیارے بچوں، اس خوبصورت آیت کا مطلب چلیں اب آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں، تاکہ ہمارا دل بھی خوش ہو، دماغ پر بھی بوجھ نہ پڑے کہ ہمارے طلحہ صاحب کیا کیا کہہ رہے ہیں، اتنی بڑی بڑی بھاری بھرکم الفاظ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے. نہیں نہیں نہیں، سمجھ میں آ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ ہمیں اس آیت میں بتاتے ہیں، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے. اللہ ہمیں ہمارے لیے اپنے دین کو، اپنی زندگی کو دشوار نہیں بنانا چاہتے، یعنی سختی نہیں، آسانی. آسانی یہ مت سمجھو کہ قرآن صرف رلانے کے لیے آیا ہے، ترانے کے لیے آیا ہے، ڈانٹنے کے لیے آیا ہے. بات ایسی نہیں ہے، اس میں خوشی ہے، اسی میں خوش نصیبی ہے، اسی میں مسکراہٹ ہے، اس میں سب کچھ ہے. اسلام تو ہمیں دراصل مسکرانا سکھانے آیا ہے نا، اس لیے اللہ نے اپنے حکم ایسے بنائے جو ہمیں اللہ کے قریب لے جائے، دور نہ کرے. بچوں، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم بیمار ہو سکتے ہیں، ہم تھک سکتے ہیں، ہم کبھی کبھی کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ بندہ تو ہے ہی کمزور، مٹی کا بنا بنایا ہوا. تو اگر وہ صحیح معنی میں بیمار ہے تو روزہ بعد میں رکھ سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اس طرح کی گنجائش بھی ہے دین میں. یہ ہے اسلام، یہ ہے اللہ کی محبت. دوستو، اللہ نے اپنے دین کو کبھی بھی مشکل راستہ نہیں بنایا، بلکہ آسان راستہ بنایا ہے، تاکہ ہم خوشی خوشی اللہ کی طرف چلیں. تو جب ہمیں کوئی حکم دیتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی، ہاں یہ بہت پیاری بات ہے، سنو، ہاں دل سے سننا. اللہ جب کسی نیکی کا حکم دیتے ہیں تو اس کا اجر بھی بہت زیادہ دیتے ہیں. اگر تم ایک نیکی کرو تو اللہ اسے 10 نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، کبھی 70 میں، اور کبھی اس سے بھی زیادہ. یہ سب اس لیے کیونکہ اللہ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہماری چھوٹی کوشش کو بھی بہت بڑا بنا دیتے ہیں. بچوں، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کتنا بڑا کام کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں دل صاف تھا یا نہیں، نیت اچھی تھی یا نہیں، کام خوشی سے، اطمینان سے، دل سے کیا ہے یا نہیں. تو اسی لیے اگر چھوٹی سی نیکی بھی کرو، تمہارے دل خوش ہو اور تمہیں اس میں اطمینان ہو، یقین ہو، خوشی ہو، تو وہ اللہ کے ہاں بہت قیمتی بن جاتی ہے. اس لیے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرنا، اسے چھوٹی اور معمولی مت سمجھنا. جب اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہارے لیے سختی نہیں چاہتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے، اللہ ہمیں صرف ڈرانا نہیں چاہتے، اللہ ہمیں دور نہیں کرنا چاہتے. بلکہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے قریب آئیں۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ تمام تر آسانیاں ہمارے لیے، سہولتیں فراہم کی ہے۔ اسی لیے قرآن بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ دین میں مجبوری نہیں، حد سے زیادہ بوجھ نہیں، دین میں نا امیدی نہیں۔ یہ تو قرآن کی بات ہے۔ اب بچوں

کیونکہ اللہ تمہارے الفاظ نہیں گنتے، اللہ تو تمہارا دل دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ تمہارے دل سے کتنے الفاظ آئے ہیں۔ اب بچہ کہنے لگا، امی کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میں جو مسلمان ہوں میں صحیح سے عمل نہیں کرتا اور ادھر ادھر، تو میں کیسے اچھا مسلمان ہوں؟ امی کہتی ہے، نہیں نہیں میرے بچے، تم تو اچھے مسلمان ہوں اور تمہیں اللہ کی رحمت پر یقین رکھنی ہے، کوشش کرتے جانا ہے، یہ مت سمجھنا کہ یہ مشکل کام ہے تو اگر میں یہ نہیں کر پا رہا ہوں تو میں اچھا مسلمان بھی نہیں ہوں۔ نہیں نہیں، بات ایسی نہیں ہے۔ بچہ کہتا ہے، تو اگر مجھے کوئی کام مشکل لگے تو میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، بتائیے نا ماں۔ اب امی کہتی ہے، بچے اللہ کا ایک وعدہ یاد رکھنا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے۔ میں تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتی ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ دین آسان ہے اور جو دین کو بہت سخت بناتا ہے وہ خود تھک جاتا ہے۔ اب بچہ پوچھتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے امی؟ ماں کہتی ہے، بس تین باتیں یاد رکھو میرے بچے، آہستہ آہستہ آگے بڑھو، جلد بازی نہ کرو، جو کام بھی کرو خوشی سے کرو اور اللہ سے مدد مانگو، ٹھیک ہے نا؟ سب کام تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے، کوئی فکر نہ کرنا۔ اب بچہ مسکرا کر خوشی خوشی کہنے لگا، امی پھر اگر معاملہ ایسا ہے تو قرآن تو پھر میرے لیے مشکل کوئی کام نہیں، میں تو پڑھ لوں گا انشاءاللہ۔ امی کہتی ہے، بالکل نہیں، ارے قرآن تو تمہارا دوست ہے، یہ آسان ہے، بس تھوڑا سا مشق کرو گے، آہستہ آہستہ تمہیں یہ پڑھنا آ جائے گا اور بہت مزہ آئے گا، خوشی خوشی سے تم اپنے تھکن کو دور کرو گے پڑھتے ہوئے اس قرآن کو، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح سامعین کرام، ماں اور بیٹے کے درمیان یہ مذاکرات ختم ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر چلیں بچوں کو لے کر یہ سوال کرتے ہیں پروگرام کے اس مرحلے میں کہ اپنی روزمرہ زندگی کے بارے میں چلیں اب ہم ذرا سوچتے ہیں، کیونکہ قرآن تو صرف مسجد کے لیے نہیں بلکہ ہماری زندگی کے لیے ہے۔ تو بچوں ذرا تصور کرو، اگر ہوم ورک آج بہت لمبا ہو اور دل یہ کہے یہ مجھ سے نہیں ہو پائے گا، اگر اسکول میں دن مشکل گزرے، ٹیچر کی بات سمجھ نہ آئے یا دوستوں کے ساتھ دل اداس ہو جائے، اور اگر سبق یاد کرنے بیٹھو اور دماغ ساتھ نہ دے اور آنکھیں بوجھل ہو جائیں، یعنی آنکھوں میں نیند آ جاتی ہے اور آوارہ گشتا ادھر ادھر پھرتا ہوا، یعنی پڑھائی میں دل نہیں بیٹھ رہا، سبق میں دل نہیں بیٹھتا، تو ایسے وقت میں کیا کرنا ہے؟ کیا رونا ہے؟ خود کو کمزور کرنا ہے؟ نہیں نہیں نہیں میرے بچوں، ایسے وقت میں دل میں ایک پیارا جملہ کہنا ہے، اللہ میرے لیے آسانی چاہتے ہیں، بس یہ کہو گے نا، یہ جملہ ایک جھلک میں تمہاری جو ہے نا تمام تر جو سوچنے کی جو تمہیں پریشان کرنے کی جو باتیں تھیں اس کو 365 ڈگری گھما دے گی۔ یہ جملہ کوئی عام بات نہیں، یہ قرآن کا پیغام ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ جب تم یہ جملہ کہتے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ دل مضبوط ہو جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے دل میں، خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگتا ہے، حوصلہ دوبارہ جاگ اٹھتا ہے۔ بچوں اللہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ مشکل کبھی اکیلی نہیں آتی، اس کے ساتھ آسانی بھی ضرور آتی ہے۔ آپ نے ضرور سنا ہوگا سورۃ الشرح کی آیت، ان مع العسر یسرا، مشکل کے بعد آسانی، مشکل کے ساتھ آسانی، یا اکیلے نہیں آتی مشکل، یعنی اگر آج دن مشکل ہے تو یقین رکھو کل آسانی بھی آئے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آسان راستہ پسند کرتے تھے، جہاں گناہ نہ ہو وہاں سختی نہیں کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو طریقے ہوں، ایک بہت مشکل اور ایک آسان، تو اللہ کو آسان طریقہ پسند ہے۔ بچوں اس لیے اگر کبھی تم نے پورا سبق یاد نہ کیا، یا آدھا ہوم ورک رہ گیا، یا دل بہت تھک گیا ہے، پریشان ہو،
खुद को बुरा

0: مقابلے کے دروازے کھل چکے ہیں, پوائنٹس کی دوڑ کا آغاز ہو چکا ہے, مقابلے پھر سجیں گے اور ہر راؤنڈ لے کر آئے گا ایک نئی کہانی. یتور لیگ صرف اور صرف الکاس چینل اور شوف پلیٹ فارم پر.
1: FM 107 ٹائم چیک. چیک چیک چیک ٹائم چیک. اس وقت ہماری اسٹوڈیو کلاک پہ ہوئے ہیں شام کے 4:01, یعنی اٹس ٹائم فار,
2: آپ سن رہے ہیں دا ریکویسٹ شو اے فور امیتا کے ساتھ, اونلی آن FM 107, دل سے دیسی.
1: ہاں جناب, تو کیا حال چال ہے, کیسے آپ سب؟ السلام علیکم, ویری ویری گڈ ایوننگ. میں ہوں آپ کی اے فور امیتا آن دا شو دا ریکویسٹ شو, جو کہ آپ کا اپنا پرسنل, وہ کہتے ہیں نا, میوزیکل شو ہے جہاں پر آپ اپنے پسند کے گانے سن سکتے ہیں. پر آج ہم وہ گانے پلے کریں گے جو آپ کے ہر ایک ٹینشن کو, مطلب چاہے آفس کا ہو, گھر کا ہو, باہر کا ہو, اس کا اس کا, کہیں کا بھی, اسے بھلا کر بس چلتے رہنے پر مجبور کر دیتا ہے. یا جناب, سفر یعنی کہ جرنی ہمیشہ منزل سے زیادہ حسین ہوتی ہے, ہے کہ نہیں؟ اور اگر ساتھ میں صحیح میوزک ہو تو کیا بات ہے, ہے کہ نہیں؟ تو پھر چاہے آپ الشمال روڈ پر گاڑی چلا رہے ہوں, یا شاید لوسیل ایکسپریس کی وہ رونقوں کے بیچ کہیں ڈرائیو کر رہے ہوں, میں کہوں گی دیکھو ابھی موسم تو ہمیں یہ نہیں کہتا کہ ونڈوز نیچے کر لیں, لیکن ونڈوز اپ کر کے والیوم بڑھایا جا سکتا ہے, کیونکہ یہاں پر وہی گانے بجیں گے جو آپ کی ڈرائیونگ کو بالکل بیسٹ فیل دیں گے, ہے کہ نہیں؟ تو آج کا جو ہمارا تھیم ہے وہ ہے روڈ ٹرپ پلے لسٹ. وہ کون سے گانے ہیں جو اکثر آپ سفر کے دوران سننا پسند کرتے ہیں, آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں 6622107 پر, 6622107 پر اپنے نام کے ساتھ تو شیئر کیجئے نا. اور ہاں, اگر کسی خاص کو کسی گانے کی ڈیڈیکیشنز کرنی ہے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں, بنا چوکے آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. نمبر آپ کو پتا ہی ہے, 6622107. اور ابھی آپ کی ڈرائیو کو اور بھی حسین بنانے کے لیے جسلین رویال اینڈ اریجیت سنگھ کی آواز میں یہ بہترین سا گانا ہیرے. سو اسٹے ٹیون ٹو FM 107, دل سے دیسی.

0: پیشنٹس جس میں کچھ امپورٹنٹ ہارمونز ہیں ان کے میں نام لیتی لوں گی جیسے ایسٹروجن پروجیسٹرون تھائرائڈ ہارمون انسولین اینڈروجنس سو ان سب ہارمونز کا مل کے ایک وومن کی جو روزمرہ کی زندگی ہے اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اور یہی وہ ہارمونز ہیں جو آپ کے پیریڈس کو ہماری فرٹیلیٹی کو ہمارے میٹابولزم کو موڈ کو سلیپ کو انرجی ان سب چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں
1: صحیح بہت ہی انٹرسٹنگ یعنی ہر ہارمون کا آپ کے حساب سے ایک بہت ہی اپنا امپورٹنٹ رول ہے
0: جی بالکل ہے صحیح
1: بالکل صحیح اچھا ڈاکٹر کیا ہارمونز جو ہیں وہ واقعی موڈ کو انرجی لیولز کو اور کنسنٹریشن کو بھی افیکٹ کرتے ہیں
0: یس ایبسولیٹلی ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہارمونز جن میں تین امپورٹنٹ ہارمونز ایسٹروجین پروجیسٹرون اور تھائرائڈ ہارمون ہیں اور ٹاپ آف دا لسٹ از یور تھائرائڈ ہارمون یہ آپ کی برین کو اور آپ کے نروس سسٹم کو کنٹرول کرتے ہیں اور جب ان ہارمونس کے اندر کوئی بھی چینجز آتی ہیں تو آپ کی موڈ آپ کا انرجی آپ کا سلیپ آپ کی کنسنٹریشن ہر چیز افیکٹ ہوتی ہے اسی لیے ہوتا یہ ہے کہ کچھ وومین آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو سمپٹمز ہیں یہ سارے سمپٹمز ایکسپیرینس کرتی ہیں ایک اسپیسیفک پیریڈ میں یا تو اپنے مینسٹرل سائیکل کے دوران یا تو پریگننسی کے دوران یا تو جب وہ اپنے مینوپوز کے قریب ہوتی ہیں تو اس کا بالکل ہارمونس کا تعلق ہے اور بہت ایک گہرا تعلق ہے ہمارے موڈ انرجی اور کنسنٹریشن کے ساتھ
1: صحیح اچھا اگر کسی کو فٹیگ یا موڈ سوئنگس یا پھر دوسرے سمٹمس ہو رہے ہوں تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ایکچولی یو نو ہارمونل ایشو ہے یا پھر صرف اور صرف لائف اسٹائل کی وجہ سے ہے
0: اوکے دس از ویری انٹرسٹنگ کوسچن ایکچولی اٹس ناٹ ویری ایزی ایکچولی اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے کہ یہ جو چینجز ہیں یا یہ جو سمٹمس ہیں یہ ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہیں یا لائف اسٹائل کی وجہ سے ہیں کیونکہ یہ سارے سمٹمس اوور لیپ کرتے ہیں تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ٹائمنگ اور پیٹرن آف سمٹمس کیا ہے دیز ٹو تھنگز آر ویری امپورٹنٹ کہ کس ٹائم پہ آ رہے ہیں اور کس طرح کے سمٹمز آ رہے ہیں فار ایگزامپل اگر پیشنٹ کو کوئی موڈ چینجز یا سلیپ چینجز یا ہیڈ ایک یا کوئی بھی ایسے چینجز اسپیسیفکلی ایٹ دا ٹائم آف پیریڈس آ رہے ہیں جو اپنا ایک اسپیسیفک ون ویک ہے پورے منتھ میں یا تو منتھ کے کسی ایک اسپیسیفک ٹائم پہ آ رہے ہیں تو اٹ مینس کہ جسٹ بیکاز آف دا ہارمونل امبیلنس اور ہارمونل چینجز ان دا باڈی یا تو وہ تھرو آؤٹ دا منتھ ان چینجز ان سمٹمس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں تو موسٹ لائکلی کہ وہ آپ کے لائف اسٹائل کی وجہ سے ہیں تو اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک پراپر میڈیکل ہسٹری ہو آپ میڈیکل ایڈوائس سیکھ کریں ساتھ ڈاکٹر آپ کو ایگزامن کریں اور اگر ضرورت پڑے تو کچھ امپورٹنٹ بلڈ ٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں ٹو نو دا کاز فار دیز سمٹمس
1: گریٹ بہت ہی زبردست یعنی سمٹمس کو سمجھنا اس کے پیٹرن کو سمجھنا آبزرو کرنا بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے حساب سے ویل دوستو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہارمونس اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ جاننا چاہتے ہیں اسی ٹاپک کے حوالے سے تو ڈیفینیٹلی آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں نمبر ہے 666-22-107 یہاں پر آپ اپنا میسج ہمیں ڈراپ کر سکتے ہیں اور باقی فردر ہماری جو ڈسکشن ہے اس ٹاپک پہ جاری رہے گی یہاں پر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے اس بعد

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: News at 7 p.m. with Furqan Shahid from Urdu Radio FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Doha Qatar mein sham ke 7 baje hain. Aap sun rahe hain Urdu Radio FM 107. Furqan Shahid se samaat kijiye taza tareen khabrein. Ibtida mein pesh khidmat hain ahem khabron ki surkhiyan. صاحب سمو امیر کو دوست ملک برطانیہ کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے آج اپنے چین کے دورے کے دوران چین کے وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات کی. اور قطر نے عرب مستقل کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کی صدارت حاصل کر لی ہے. یہ تھی اب تک کے اہم خبروں کی سرخیاں. آپ سماعت کیجیے اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو دوست ملک برطانیہ کے وزیر اعظم کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی. گفتگو کے دوران قطر اور برطانیہ کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا. اس کے علاوہ دونوں رہنماؤں نے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا، خصوصاً فلسطینی مسئلے کی تازہ صورتحال اور دو ریاستی حل کی بنیاد پر منصفانہ اور پائیدار امن کے قیام کے لیے جاری کوششوں پر گفتگو ہوئی. بات چیت کے دوران آبنائے ہرمز میں حالیہ کشیدگی اور اس کے خطے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی بحری آمد و رفت پر پڑنے والے اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا. دونوں جانب سے کشیدگی میں کمی لانے اور مذاکرات و سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے کی اہمیت پر زور دیا گیا تاکہ خطے میں امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برازیل کے یوم آزادی کے موقع پر صدر لولا دا سیوا کے نام تہنیتی پیغام ارسال کیا ہے. اسی موقع پر نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی اور وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی برازیل کے صدر کے نام الگ الگ برقی تہنیتی پیغامات روانہ کیے ہیں. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے آج بیجنگ میں چین کے وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات کی. ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات، انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں کے علاوہ معیشت، سرمایہ کاری، تجارت، توانائی اور ٹیکنالوجی کے شعبوں میں تعاون کے امکانات کا جائزہ لیا گیا. دونوں جانب سے باہمی مفادات کے لیے موجود شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ملاقات میں خطے کی اہم تازہ صورتحال بھی زیر بحث آئی. اس موقع پر شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے کہا کہ قطر چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید وسیع اور مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہے تاکہ دونوں ممالک کے مشترکہ اہداف، مفادات اور امنگوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. وزیر بلدیات عبداللہ بن حمد بن عبداللہ العطیہ نے چین کے دورے کے دوران زراعت، عوامی خدمات اور تعمیراتی ٹیکنالوجی کے شعبوں میں کام کرنے والی متعدد چینی کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقاتیں کی. ملاقاتوں کے دوران زراعت، عوامی خدمات اور تعمیرات کے شعبوں میں جدید ترین حل اور ٹیکنالوجیز کا جائزہ لیا گیا، جن میں صفائی اور عوامی خدمات کے لیے استعمال ہونے والے اسمارٹ روبوٹس سمیت جدید زرعی اور تعمیراتی ٹیکنالوجی شامل ہیں. اس کے علاوہ فریقین نے باہمی تعاون، تجربات اور جدید ٹیکنالوجی کے تبادلے کے مواقع پر بھی غور کیا، جبکہ قطر کے بلدیاتی نظام کی ترقی، آپریشنل کارکردگی میں اضافے، پائیداری کے فروغ اور عوامی و زرعی خدمات کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادے کے امکانات کا جائزہ لیا. واضح رہے کہ قطر اور چین کے تعلقات میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ دونوں ممالک مختلف شعبوں میں اپنی اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے اور دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں. قطر نے عرب مستقل کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کی صدارت حاصل کر لی ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ 2025 میں کمیٹی کے قیام کے بعد اس کی صدارت سنبھالنے والا پہلا ملک بن گیا ہے. وزارت انصاف کے مطابق قاہرہ میں منعقدہ عرب لیگ کی وزارتی سطح کی کونسل کے 166ویں معمول کے اجلاس کے دوران وزارت انصاف کے انڈر سیکرٹری اور قومی کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کے سربراہ سعید بن عبداللہ سویدی کو عرب مستقل کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کا چیئرمین منتخب کیا گیا ہے. اس موقع پر وزیر انصاف اور وزیر مملکت برائے کابینہ امور ابراہیم بن علی المہندی نے کہا کہ کمیٹی کی صدارت کے لیے قطر کا انتخاب
انصاف، قانون کی بالادستی اور انسانی بنیادوں پر کام کے لیے ملک کی مسلسل کوششوں کا عرب سطح پر اعتراف ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کامیابی قطر کے قانونی اور عدالتی اداروں پر بڑھتے ہوئے اعتماد اور مضبوط قانون سازی و ادارہ جاتی نظام کی تعمیر میں حاصل ہونے والی پیش رفت کی بھی عکاسی کرتی ہے۔ ان کے مطابق یہ کامیابی قانون، انصاف اور انسانی بنیادوں سے متعلق علاقائی و بین الاقوامی اقدامات میں قطر کی فعال موجودگی کو بھی اجاگر کرتی ہے۔ قطر نے قاہرہ میں منعقدہ عرب لیگ کی وزارتی سطح کی کونسل کے 166ویں معمول کے اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں قطر کے وفد کی قیادت وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے کی۔ اجلاس کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص ایرانی کشیدگی اور متعدد عرب ممالک کو نشانہ بنانے والے حملوں کے علاوہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں، لبنان اور شام میں اسرائیلی جارحیت و خلاف ورزیوں کے تسلسل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے ساتھ عرب قومی سلامتی سے متعلق مختلف امور بھی زیر بحث آئے۔ اجلاس کے موقع پر وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی نے عراق کے وزیر خارجہ فؤاد حسین سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں برادر ممالک کے درمیان تعاون پر مبنی تعلقات اور انہیں مزید مستحکم اور فروغ دینے کے طریقوں کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بنت علی بن ناصر المسند نے کہا کہ قطر نے مکالمے، ثالثی اور انسانی سفارتکاری کو اپنی خارجہ پالیسی اور بین الاقوامی کوششوں کے بنیادی ستونوں میں شامل کر رکھا ہے. واضح رہے انہوں نے یہ بات انسانی امدادی کاروائیوں کے مرکز میں بچوں تک امداد اور خدمات کی رسائی بہتر بنانے کے لیے انسانی سفارتکاری کا استعمال کے عنوان سے منعقدہ ورکشاپ کے افتتاح کے موقع پر کہی. انہوں نے کہا کہ ثالثی کے تجربات سے ثابت ہوا ہے کہ انتہائی پیچیدہ حالات میں بھی رابطے کے ذرائع برقرار رکھنا شہریوں کے تحفظ اور انسانی امدادی سرگرمیوں کو آسان بنانے کے لیے اہم مواقع فراہم کر سکتا ہے. واضح رہے یہ ورکشاپ مرکز برائے مطالعات تنازعات و انسانی امدادی کارروائی اور بین الاقوامی ادارہ سیو دا چلڈرن کے تعاون سے منعقد کی جا رہی ہے، جس میں اعلیٰ پالیسی ساز، سفارتکار، انسانی امداد کے ماہرین، ثالث قانونی ماہرین، عملی شعبے سے وابستہ افراد اور ماہرین تعلیم شرکت کر رہے ہیں. ورکشاپ میں تنازعات اور بحرانوں کے دوران بچوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانی امداد تک رسائی بہتر بنانے کے عملی طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے. یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں. قطر نے سوڈان کی وحدت اور علاقائی سالمیت کے لیے اپنی مستقل حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے سوڈانی عوام کے باعزت زندگی گزارنے اور امن استحکام کے حقوق پر زور دیا ہے. جنیوا میں اقوام متحدہ کے دفتر میں قطر کی مستقل مندوب ڈاکٹر ہند عبد الرحمن المفتاح نے انسانی حقوق کونسل کے 63rd اجلاس کے دوران سوڈان کے حوالے سے ہونے والے تعاملی مکالمے میں قطر کی جانب سے بیان پیش کیا ہے.

0: پر گہری تشویش رکھتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بحران کے آغاز ہی سے قطر نے سوڈانی عوام کی مشکلات کم کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون اور امداد فراہم کرنے کا اہتمام کیا ہے۔ موریتانیہ کے وزیر خارجہ اور افریقی تعاون و بیرون ملک مقیم موریتانیائی شہریوں کے امور کے وزیر ڈاکٹر محمد سالم مرزوق نے موریتانیہ میں قطر کے سفیر شاہین بن علی الکعبی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کے مشیر اور وزارت خارجہ کے سرکاری ترجمان ڈاکٹر ماجد بن محمد الانصاری نے ابوظہبی میں منعقدہ ہیلی فارم 2026 کے تیسرے ایڈیشن کے مرکزی اجلاس میں شرکت کی۔ خلیج ایک دوراہے پر تنازع، اثرات اور سمت کی درستگی کے عنوان سے ہونے والے فارم کے دوران ڈاکٹر الانصاری نے خلیج میں سلامتی کے نظام کی پیچیدگیاں کے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے خلیجی خطے کی صورتحال اور بین الاقوامی امن استحکام پر اس کے اثرات کا جائزہ پیش کیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ موجودہ بحران کے اثرات صرف خطے کے ممالک تک محدود نہیں بلکہ توانائی، تجارت، بحری نقل و حمل اور عالمی سپلائی چینز کے نظام تک بھی پھیل رہے ہیں۔ قطر ہلال احمر اور شامی عرب ہلال احمر نے دارالحکومت دمشق میں اسٹریٹجک تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ واضح اس معاہدے کے تحت شام میں قطر ہلال احمر کا باضابطہ نمائندہ دفتر بھی قائم کیا جائے گا۔ اس معاہدے کو دونوں اداروں کے درمیان انسانی اور ترقیاتی تعاون کے ایک نئے مرحلے کی بنیاد قرار دیا جا رہا ہے۔ قطر ہلال احمر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین یوسف بن علی الخاطر نے کہا کہ معاہدے پر دستخط مشترکہ انسانی سرگرمیوں کے وسیع تر امکانات پیدا کرنے کے لیے قانونی اور آئینی بنیاد فراہم کرتے ہیں۔ دوسری جانب شامی عرب ہلال احمر کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے چیئرمین ڈاکٹر محمد حازم نے کہا کہ یہ معاہدہ مشترکہ ویژن کو پائیدار ترقیاتی اقدامات اور ابتدائی بحالی کی جانب عملی پیش رفت میں تبدیل کرنے کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے ہنگامی امدادی کوششیں جاری رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا۔ ناصر میڈیکل کمپلیکس کے ایک ذریعے کے مطابق جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں اسرائیلی ڈرون کے ایک موٹر سائیکل کو نشانہ بنانے کے نتیجے میں ایک فلسطینی شہری شہید اور متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ واضح رہے اس سے قبل بھی غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں دو فلسطینی شہید ہوئے جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ دوسری جانب غزہ شہر کے زیتون محلے کے باشندوں نے 100 شہداء کی تدفین کی۔ شہداء کی لاشیں متعدد مکانات کے ملبے تلے سے نکالی گئی اور انہیں شہر کے جنوب مشرق میں واقع شہداء کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ادھر فلسطینی مرکز برائے لاپتہ اور جبری طور پر لاپتہ کیے گئے افراد نے اسرائیلی فورسز کی جانب سے غزہ کی تباہ شدہ آبادیوں کے ملبے کو منظم انداز میں توڑنے اور منتقل کرنے کی کارروائیوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ مرکز نے خبردار کیا ہے کہ ان کارروائیوں سے لاپتہ افراد کی باقیات تباہ ہونے اور ایسے شواہد مٹنے کا خدشہ ہے جو ان کے انجام کا پتہ لگانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ نشریے کے اختتام سے قبل ایک بار پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے برطانوی وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے چینی وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران قطر کی جانب سے دو طرفہ تعاون کے تعلقات کو مزید فروغ دینے اور انہیں اعلیٰ ترین سطح تک لے جانے کی خواہش کا اعادہ کیا۔ قطر نے عرب مستقل کمیٹی برائے بین الاقوامی انسانی قانون کی صدارت حاصل کر لی اور 2025 میں کمیٹی کے قیام کے بعد اس کی سربراہی کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ تشریح کے اختتام میں اجازت دیجیے تکنیک کے معاون اسیل بنارہ اور مجھے فرقان شاہد کو، فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔

0: سامین، عربی زبان کی تنزیہ اور حکمت بھری کہاوت ہے، طول طول النخلة والعقل عقل الاسخلة، یعنی قد تو کھجور کے درخت جتنا لیکن عقل بکری کے بچے جیسی۔ اس مثال میں کھجور کے لمبے سیدھے اور اونچے درخت کی علامت استعمال کی گئی ہے جو قد و قامت کا نشان ہے، اور اسخلہ یعنی بکری کے ننھے بچے کو کم عقل اور لاعلمی کی علامت بنایا گیا۔ یہ کہاوت اس شخص کے بارے میں کہی جاتی ہے جو جسمانی طور پر مضبوط، لمبا، تڑنگا، مگر عقل، سمجھ اور سلیقے میں کمزور ہو، جو اپنے رویے، بات چیت یا فیصلوں میں بچگانہ حرکتیں کرتا ہو۔ یوں کہا جائے تو شکل تو بڑے آدمی کی مگر عقل چھوٹے بچے کی۔ ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں لمبا تو ہے لیکن عقل گھٹنے میں ہے۔ یہ بہت ہی عام اور تنزیہ ایک کہاوت ہے۔ یہ سب جملے اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ جسمانی قامت اور ذہنی قامت دو الگ چیزیں ہیں۔ انسان کی اصل پہچان قد، طاقت یا لباس نہیں، بلکہ عقل، سمجھ اور سلوک ہے۔ اگر عقل نہ ہو تو لمبا قد بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اسی حقیقت کو عرب نہایت خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں، الطول طول النخلة والعقل عقل الاسخلة، قد بڑا مگر عقل بکری کے بچے جیسی۔
1: آپ سن رہے ہیں FM 107، FM 107،
2: دل سے دیسی۔
3: دوستوں، میٹرو اسٹیشن میں سیفٹی اور سیکیورٹی گائیڈ لائنز پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا سفر اور دوسروں کا سفر بھی پرسکون اور محفوظ ہو۔ کچھ اہم باتیں جو ہر مسافر کو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ اپنی پرسنل چیزیں ہمیشہ اپنے ساتھ محفوظ رکھیں۔ سامان کھو جانے سے بچنے کے لیے اپنے بیگز اور سامان پر نظر رکھیں۔ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں فوراً مدد طلب کریں۔ اسٹیشن اسٹاف یا سیکیورٹی پرسنل سے رابطہ کریں تاکہ آپ کو ضروری مدد مل سکے۔ دروازوں کے قریب کھڑے نہ ہوں، خصوصاً جب دروازے کھل رہے ہوں یا بند ہو رہے ہوں۔ دروازوں سے سیف ڈسٹینس بنائے رکھنا ضروری ہے تاکہ چوٹ لگنے کا خطرہ نہ ہو۔ اسٹیشنز کے اندر دیے گئے انسٹرکشنز اور سائن کو دھیان سے پڑھیں اور ان پر عمل کریں، یہ آپ کی سیفٹی کے لیے ہوتے ہیں۔ اسٹیشنز کے اندر اسموکنگ کرنا سختی سے منع ہے۔ اسموکنگ نہ کریں تاکہ سب کے لیے سیف اور صحت مند ماحول بنا رہے۔ ایسکیلیٹر یا چلتی سیڑھی پر بچوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، ہمیشہ ان کا ہاتھ پکڑ کر رکھیے۔ ان گائیڈ لائنز کو فالو کر کے آپ اپنا اور دوسروں کا سفر بہترین اور محفوظ بنا سکتے ہیں۔ سیفٹی سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے ہمیشہ احتیاط اور توجہ کے ساتھ میٹرو اسٹیشنز کا استعمال کریں۔ FM 107 آپ کو یاد دلاتا ہے کہ سیفٹی سب سے پہلے۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں پھلوں کو کلو کے حساب سے تولا جاتا ہے، جواہرات کو کیرات کے حساب سے تولا جاتا ہے، اسی طرح سونے کو گرام کے حساب سے تولا جاتا ہے، جبکہ لوہے کو ٹنوں کے حساب سے تولا جاتا ہے. مگر قرآن حکیم کی سورہ زلزال میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کو ذرات کے حساب سے تولا جائے گا، تاکہ اہل ایمان کو ایک ذرے کے برابر نیکی کا بھی اجر عطا کیا جا سکے. سورہ زلزال میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے پالے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے پالے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں اور نہ کسی گناہ کو چھوٹا جانیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107.
1: دل سے دیسی
4: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں. ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
5: کہتے ہیں زندگی ایک ریس ہے، لیکن کیا آپ اس ریس میں بھاگنے کے لیے تیار ہیں؟
6: آپ کا کریئر صرف ایک جاب نہیں، آپ کے فیوچر کی ڈائریکشن ہے. تو پھر سوال یہ ہے کہ آپ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں؟
5: نئے کریئرز، فیوچر اسکلز، چینجنگ جاب مارکیٹ اور وہ اپورچونٹیز جو آپ کے مستقبل کو نئی راہ دے سکتی ہیں. اپنے کریئر کا اگلا قدم سوچ سمجھ کر اٹھائیے.
7: السلام علیکم، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 قطر. میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی آر جے، اور آج آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک نیا شو جس کا نام ہے فیوچر کریئر. ایک ایسا شو ہے جہاں ہم بات کریں گے آج کی دنیا میں تیزی سے بدلتے ہوئے کریئرز، نئی ملازمتوں، نئی مہارتوں اور ان مواقع کے بارے میں جو آنے والے وقت میں نوجوانوں کے لیے بہت اہم ہونے والے ہیں. سب سے پہلے آپ سب کو اس پروگرام میں دل سے خوش آمدید کہتی ہوں. دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں کہ آج کی دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے. جو کام کچھ سال پہلے ایک خاص طریقے سے کیے جاتے تھے، آج وہ بالکل مختلف انداز میں ہو رہے ہیں. نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، نئی ملازمتیں پیدا ہو رہی ہیں، اور کچھ پرانے کام بھی نئے طریقوں میں

تبدیل ہو رہے ہیں. اور اگر آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی اپنی تعلیم مکمل کر رہے ہیں, یا یہ سوچ رہے ہیں کہ فیوچر میں آپ کو کس پروفیشن میں جانا چاہیے, تو شاید آپ کے ذہن میں بہت سے سوال ہوں گے, مجھے آگے جا کے کیا کرنا چاہیے, کون سا شعبہ میرے لیے بہتر ہوگا, آنے والے وقت میں کن جابس کی زیادہ ضرورت ہوگی, اور میں آج سے اپنے آپ کو مستقبل کے لیے کیسے تیار کر سکتا ہوں. بس انہی سوالوں کے جواب تلاش کرنے کے لیے ہم نے یہ شو شروع کیا ہے. فیوچر کیریئر میں ہم ہر ایپیسوڈ میں ایک ایسے کیریئر یا پھر پروفیشن کے بارے میں بات کریں گے جو آنے والے وقت میں اہم ہو سکتا ہے. ہم جانیں گے کہ اس شعبے میں کیا کام ہوتا ہے, اس کے لیے کس قسم کی تعلیم اور مہارتوں یعنی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہوتی ہے, یونیورسٹی میں کون سے مضامین آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں, اور سب سے اہم بات, آپ آج سے اس کی تیاری کیسے شروع کر سکتے ہیں. اور ایک اور بات جو کہ میں کہنا چاہوں گی کہ مستقبل کے کیریئر یعنی فیوچر کیریئر کا مطلب صرف ڈاکٹر, انجینئر یا وکیل بننا نہیں ہے. دنیا بدل رہی ہے, اس لیے کیریئر کے راستے بھی بدل رہے ہیں. آج ایسے ایسے شعبے سامنے آ رہے ہیں جن کے بارے میں شاید ہمارے والدین نے اپنی تعلیم کے زمانے میں سوچا بھی نہیں تھا. اس شو میں ہم انہی نئے اور دلچسپ مواقعوں کو آسان زبان میں سمجھنے کی کوشش کریں گے, تاکہ آپ کو بھی اپنے فیوچر کے بارے میں فیصلہ کرنے میں کچھ آسانی ہو. اور چونکہ یہ ہماری آج کی پہلی ایپیسوڈ ہے, تو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ٹیکنالوجی کی جس کا نام تو آپ نے شاید کئی بار سنا. جی ہاں, میں بات کر رہی ہوں آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی اے آئی کی. یہ ہماری زندگی کا حصہ بنتی جا رہی ہے. موبائل فون سے لے کر آن لائن شاپنگ, بینکنگ, تعلیم, صحت اور کاروبار تک, تقریباً ہر شعبے میں اس کا استعمال بڑھ رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اے آئی صرف ہماری زندگی بدل رہی ہے یا ہمارے مستقبل کے کیریئرز بھی بدلنے والی ہے. آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے اور دیکھیں گے کہ اے آئی کی دنیا میں نوجوانوں کے لیے کون کون سے کیریئرز موجود ہیں. اور آج کا ہمارا سوال بھی یہی ہے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مستقبل میں ملازمتیں ختم کرنے کے بجائے نئی جاب زیادہ پیدا کرے گی؟ اس سوال کا جواب آپ بھی سوچتے رہیے, کیونکہ پروگرام کے آخر میں ہم دوبارہ اسی سوال پہ بات کریں گے. تو چلیے

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہفتہ وار پروگرام پولیس رواب میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. طلحہ اشرف الزمان کی جانب سے قبول کیجیے سلام و تحیات.

0: سامعین کرام، پروگرام کی ابتدا ہی میں سب سے پہلے سلوٹ کہتے ہیں ہمارے وزارت داخلہ کے سیکورٹی اہلکاران کو، جو ہر وقت اس کوشش میں رہتے ہیں 24 گھنٹے تاکہ ہر شہری، ہر رہائشی یہاں محفوظ رہے۔ قطر ایک ایسا ملک ہے جہاں دنیا کے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے لاکھوں افراد رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، ملازمت کے لیے کوئی یہاں ہیں، کوئی اپنے خاندان کے ساتھ مقیم ہے، کوئی اسی طرح پروفیشنل رسپانسبلٹیز یا بزنس کے سلسلے میں آیا ہے۔ تو یہاں تک کہ سیاح بھی یہاں کثرت سے آتے ہیں، تشریف لاتے ہیں۔ ویسے کسی بھی ملک میں رہنا، قیام کرنا، کام کرنا، تو اس کے ساتھ کچھ قانونی حقوق اور ذمہ داریاں وابستہ ہوتی ہیں۔ اب اقامہ کے حوالے سے، ریزیڈنس پرمٹ کے حوالے سے کافی ساری بات یہاں آ جاتی ہے۔ ملک میں داخل ہوتے وقت اس کی پابندی کرنا، اور کانٹریکٹ کے حوالے سے بات کریں، ملک میں نافذ قوانین اور عمومی آداب و روایات کا احترام کرنا، یہ سب ایک منظم معاشرے کا حصہ ہے، اس کی پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ پھر آگے بڑھ کر بات ہوتی ہے امپلائر کے حوالے سے، جو مستخدم ہے، اس پر بھی کئی اس طرح کی اہم ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ آپ ورکر کو بلانے سے لے کر اس کے ریزیڈنس کانٹریکٹ کی بات کر لیں، بعد کی جو پروسیجرز ہیں، پاسپورٹ، دوسرے قانونی معاملات تک، بہت سی ایسی چیزیں جن کے بارے میں درست معلومات ہونا ضروری ہے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم انہی پہلوؤں کو سادہ انداز میں، اور بلکہ قانونی انداز میں ہم اس کے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے، چونکہ ہمارے یہاں وزارت داخلہ سے تشریف فرما ہیں، سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے میجور علی المری۔ تو چلیں پہلے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اور چونکہ آپ نے ادارے کے نام سے سمجھ لیا ہوگا کہ ہماری بات کس سمت کی طرف منتقل ہو رہی ہے، تو سیادۃ الرائد علی سعید المری من ادارۃ البحث والمتابعہ، سیادۃ الرائد علی، أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة قطر، ونشكركم على تلبية الدعوة ومشاركتنا هذه الحلقة التوعوية المهمة. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: مرحبا فيك، الله يعطيك العافية حضرة المذيع،
0: بارك الله فيكم.
1: أتشرف باستضافتي معكم اليوم بتمثيل إدارة البحث المتابعة وطرح خدمات إدارة البحث المتابعة والتوضيح إدارة البحث المتابعة وخدماتها والواجبات
0: بإذن الله تعالى. بإذن الله سامعين الكرام، ہماری گفتگو یہ جاری رہے گی۔ اب ہم پہلے محور کی طرف منتقل ہوں گے، اور اس پہلے محور میں داخل ہونے سے پہلے ہم ذرا ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں، کچھ ایشوز ہیں، اس وجہ سے لوٹتے ہیں چند سیکنڈ بعد۔

0: वेलकम बैक सामीन, एक मतलब फिर आप सबको खुश आमदीद प्रोग्राम में हमारे पुलिस सरवाम में। और जैसे कि हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमाए, हमने आपको बताया फर्स्ट लेफ्टिनेंट आली साईद अलमर्री सर्च एंड फॉलो डिपार्टमेंट से, वो इस डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा उनसे ये सवाल रहेगा कि इस इदारे का दायरा कार क्या है, इस इदारे के हवाले से वो ज़रा हमें इसकी तारीफ़ बयान करें, इसकी यानी इनकी जो अहम खिदमात हैं, किस तरह के काम ये करते हैं, इसकी वजाहत उनसे तलब करेंगे। سيد الملازم أول علي السعيد المري نبدأ بالتعريف بالإدارة نفسها يعني أين تقع يعني ما الدور الأساسي الذي تطلع به الإدارة في تطبيق أحكام قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم؟
1: يا مرحبا الله يعطيك العافية.
0: بارك الله
1: فيك. إدارة بحث ومتابعة هي إدارة تابعة لإدارة العامة للجوازات وهي الإدارة المختصة والمنوطة بها تطبيق وتنفيذ أحكام قواعد رقم 21 سنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
0: جميل.
1: من أهم اختصاصات إدارة البحث والمتابعة تقوم إدارة البحث والمتابعة بمتابعة مخالفين الأحكام القانون السالف الذكر أعلى والغرارة التي منظمة للدخول وخروج الوافدين وضوابط إقامتهم وكفالتهم واتخاذ اللازم حيالهم داخل دولة قطر.
0: يعني أهم الاختصاصات نقدر نقول أنها متعلقة ب دخول وخروج الوافدين بصفة خاصة وضوابط الإقامة.
1: صحيح. كما ذكرت. تحت قانون 21 سنة 2015.
0: جميل جميل. سامي الكرام جالس كي فاز لافتنت علي سعيد المري إن كتعلق سيرش أند فولو ديبارتمنت سے انہوں نے ہمیں سلسلے میں بتایا کہ بھئی ان کے جو جنرل ڈائریکٹر آف یعنی سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ ہیں یا سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ یہ دراصل ایک قانون نمبر 21 برائے سال 2025 کے ان حکام اور قواعد پر عمل درآمد سے متعلق ہے ان کی ذمہ داری جو یعنی وافدین یا ایکسپیٹریٹس وافدین کے ملک میں داخلے ملک سے خروج اور ان کے قیام سے متعلق ہیں۔ اوورال اگر کوئی شخص قطر میں داخل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں ریسیڈنس آپ کو پتا ہے کہ اقامہ وغیرہ اسے ملتا ہے حاصل کرتا ہے تو یا مزید کوئی اگر یہاں آتا ہے تو اس کے قیام سے متعلق جو قانونی معاملہ سامنے آتا ہے اس پورے نظام کے کچھ رولس اور ریگولیشنز ہوتے ہیں آپ اس کو آسان زبان میں اس طرح سمجھ لیجیے تو سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ جو ہے نا انہی ریگولیشنز کے خلاف ورزی کرنے والوں کو فالو کرتی ہے اور یعنی ریزیڈنس ایگزٹ انٹری اور اسپانسرشپ سے متعلق قواعد کی خلاف ورزی کی صورت میں مقررہ پروسیجرز کے مطابق ضروری اقدامات کیے جاتے ہیں جیسا کہ انہوں نے بتایا قانون رقم 21 21 لسنة 2015 یعنی برائے سال 2015 ٹھیک ہے تو یہ ہے اوورال اس ڈپارٹمنٹ کا جو اہم کسی کے دائرہ کار ٹھیک ہے جو قانونی وافدین یا ایکسپیٹریٹس کے داخلے اور خروج سے متعلق اور ان کے قطر میں رہائش سے متعلق جو امور ہیں اس کے نظم و ضبط کے حوالے سے کام کرتے ہیں۔ جی سامعین کرام اب مزید ہم آگے بڑھیں گے اور یہ جانیں گے کہ دراصل یہ سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ عوام کے لیے کس طرح کی سروسز فراہم کرتی ہے۔ سیادت الملازم اول علی سعید المری من ادارت البحث والمتابعہ تعمل وزارت داخلیہ بدولت قطر، سألتكم ما أبرز الخدمات التي تقدمها إدارة البحث والمتابعة للجمهور؟
1: يتم تقديم الخدمات وذلك في حدود الصلاحيات الممنوحة للإدارة والمتمثلة في الآتي: تسجيل بلاغات ترك العمل والمخالفة للغرض وإخلاء المسؤولية، استقبال الشكاوي والمعاملة ذات الصلة
0: مثلاً يعني معذرة للمقاطعة مخالفة الغرض يعني مثلاً النقطة هذه يعني اللي يعمل في مكان
1: غير
0: اللي هو له.
1: يعني شخص مثلا جاء على إقامة مقاولات يشتغل في قسم غير
0: جميل
1: مهنته فيكون هذا خالف الغرض اللي اختص دخول دولة قطر باختصاصه.
0: جميل جميل جميل واضح.
1: وترك العمل هو الأشخاص اللي دخلوا دولة قطر على كفالة أشخاص أو شركات أو مؤسسات وهربوا من الكفيل.
0: أوكي.
1: هذا اللي خالف يعتبر بلغ هروب أنه هروب.
0: جميل جميل
1: بس
0: واضح واضح جزاك الله خير.
1: وعندنا بعد قسم استقبال الشكاوي والمعاملة ذات الصلة باختصاص الإدارة وعندنا استقبال طلبات الأشخاص من مخالفي القانون 21 لسنة 2015 رجال ونساء الراغبين في السفر والذين يقومون بتسليم أنفسهم طوعيا ومن ثم اتخاذ كافة الجرائات اللازمة.
0: جميل جميل. يعني هذه بصفة عامة الخدمات الرئيسية.
1: بوضح لك قصة أن استقبال الطلبات هذول الناس اللي دخلوا على دولة قطر والشركة أو الشخص اللي دخلهم ما وظفهم أو ما حصلهم وظيفة في جون يسلمون نفسهم عندنا في الإدارة. احنا نقوم بتسفير رجال لدولة اللي جاي عن طريقها بدون ما يكون عليهم أي مخالفات أو التزامات لأنهم ما لهم ذنب.
0: أوكي أوكي. الموضوع بصراحة يعني الخدمة جبارة ويعني لازم نوصل لهالكلام عند الجمهور. مشكورين سامي كرام جسكي ماري فرست لفتنانت علي سعيد المرجن كتعلق سرجن فالو ڈپارٹمنٹ سے ہیں. انہوں نے ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ سرجن فالو ڈپارٹمنٹ جو اہم جو خدمات سروسز فراہم کرتے ہیں سلسلے میں ہمیں ذرا آئیڈیا دیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے ہمیں تین بڑے نقاط پر اوورال یعنی ان کی سروسز کو سمجھنے کی کوشش کی. تو اس میں سب سے پہلا انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس طرح کی رپورٹس وغیرہ شکایتیں وصول کرتے ہیں اور اس کے مطابق فالو اپ کرتے ہیں اور وہ شکایتوں کا وہ شکایتوں کی نوعیت اس طرح کی ہیں یعنی اگر کوئی کام وغیرہ چھوڑ کے وہاں فرار ہو جائے یا یعنی اسے جس غرض سے لایا گیا ہے جس کام کے لیے وہ اپنی جائے عمل کو ترک کر دے. ٹھیک ہے. اسی طرح مزید مخالفت الغرض کی بات کہی گئی یعنی اسے لایا گیا کسی خاص پروفیشن میں لیکن وہ کسی دوسرے پروفیشن میں کام کر رہا ہے اور اس سلسلے میں اسے ضبط کیا گیا ہو اس دوران. تو اس طرح کی جو ہے نا شکایتیں وہ وصول کرتے ہیں تسجیل کرتے ہیں. اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ مختلف جو کمپلینس ہیں اور اس ادارے سے متعلق جو بھی معاملات ہیں وہ اس کو بھی ہینڈل کرتے ہیں. ساتھ ساتھ تیسری اہم سروس کے حوالے سے جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ایسے افراد سے متعلق ہے سروس جو قانون رقم 21/2015 جس قانون کی بات پہلے بھی آئی ہے کہ اس قانون کی جو دائرہ کار ہے اس کو تنفیذ کرنے کے لیے یہ ادارہ دراصل اس کی بنیادی ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. تو یعنی ایسے افراد جو قانون نمبر 21/2015 کی خلاف ورزی کی حالت میں ہوں تو جیسے خواہ مرد ہوں یا خواتین اور یعنی انہوں نے کہا کہ جو اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر ٹھیک ہے رضاکارانہ طور پر اپنے آپ کو تسلیم سامنے وہ تسلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو اور پھر وہ ادارے کی جانب سے جو اہم پروسیجرز ہیں وہ لی جاتی ہیں انہیں ملک سے ملک بدری کے حوالے سے ٹھیک ہے انہیں اپنے ملک لوٹانے کے حوالے سے. اچھا جی. تو انہوں نے مزید آخر میں ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ نقطہ کافی اہم ہے کہ بعض اوقات کافی اسپانسرز انہیں یہاں قطر میں بلاتے ہیں لیکن بعد میں ان کے جو پروفیشن ہے اس پر انہیں کام نہیں مل رہا ہوتا یا پھر وظیفہ اس پر اس کو کام میں نہیں یعنی تعینات نہیں کرتے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں یہ وہ. اس طرح کے اشخاص اگر وہ آ کر اپنے آپ کو اس ادارے کے پاس اگر آ کر سپرد کریں تو یہ آگے ملک بدری کے حوالے سے جو پروسیجرز ہیں نا وہ اس کو مکمل کرتے ہیں اور یہ راستہ کھلا ہے سلسلے میں کوئی رکاوٹ نہیں. تو میں نے اسی وجہ سے کہا کہ یہ یعنی ایک دراصل بہت ہی مفید ایک خدمت ہے چونکہ بعض اوقات کافی لوگ آ کر کسی مسائل کے شکار ہو سکتے ہیں. تو یہ ادارہ ہے سمجھ جان لیجئے کہ سرچ اینڈ فالو اپ ڈپارٹمنٹ ہے. تو اس میں جا کر آپ اپنے آپ کو تسلیم کر سکتے ہیں اگر اس طرح کہ آپ کو کام نہیں مل رہا جس وجہ سے آپ کو لایا گیا اور پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ کچھ چکر ہو گیا ہے بس. تو وہ باقی آگے پروسیجرز کا کام وہ کریں گے بإذن اللہ تعالی. تو جی ہاں سامعین اکرام ہمارے ساتھ موجود ہیں فرسٹ لیفٹیننٹ علی سعید المر جن کا تعلق سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے ہے اور گفتگو ہو رہی ہے سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ کے ادارے کے جو اہم اختصاصات اور جو سروسز وہ فراہم کرتے ہیں یہ ادارہ فراہم کرتا ہے سلسلے میں ہم نے تفصیلی طور پر آپ کو بتایا. اب آگے بڑھیں گے اور ان سے ہم یہ سوال کریں گے کہ یہ جو سروسز ہیں سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ کے تو اس سروسز سے ہم کیسے مستفید ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ دراصل بہت ہی اہم سوال ہے چونکہ آپ نے تو یہ ادارے کی تعریف کے حوالے سے سمجھ لی کہ تعریف یعنی عربی میں تعریف کہہ رہا ہوں اس ادارے کی جو دائرہ کار ڈیفینیشن ہے یہ آپ نے سمجھ لیا اچھا لیکن آپ اس ادارے سے کیسے مستفید ہوں گے یہ ایک اہم سوال یہ طریقہ کار اگر آپ پتہ کرتے ہیں تو اس طریقہ کار پر آپ آگے یعنی اپنے مسائل کو حل کر سکیں گے تو یہ نقطہ بھی کافی اہم ہے سیادة الملازم أول علي سعيد المري من إدارة البحث والمتابعة نبي نعرف يعني إذا أراد حد يعني من الجمهور الاستفادة من خدمات الإدارة وإنجاز معاملة فما القنوات يعني المنافذ المتاحة أمامه
1: أول شيء عندنا في إدارة البحث والمتابعة قسم الصالة الخارجية
0: تقصدون الصالة الخارجية يعني في الإدارة نفسها

0: نفس الإدارة لاستقبال الجمهور
1: حضوريا يعني.
0: حضوريا عندنا خدمات إلكترونية عن طريق مطراش تو وعندنا مباشرة بواسطة القسم المختص بالإدارة وأخيرا تلقي وتسجيل بلاغات الهروب وترك العمل ومخالفة الغرض وإلغاء البلاغات لكف البحث وفق الإجراءات المتبعة.
1: فيعني هذه المنافذ الرئيسية.
0: نعم
1: جميل. سامعين الكرام جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا سلسلے میں کہ آپ اگر ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں جو جو چینلز ہیں جن چینلز کے تھرو سے آپ ان تک پہنچ پائیں گے تو یہ آپ نے اس معلومات کو آپ سے ان معلومات کو آپ صحیح سے نوٹ کر لیں. پہلا تو یہ انہوں نے یہ بتایا کہ آپ جو سالہ الخارجیہ ہے وہ سیکشن جو براہ راست پبلک کے ساتھ ڈیل کرتا ہے وہاں آپ جائیے ان کے ادارے کے جو یعنی جو بھی بلڈنگ ہے اور جہاں پر بھی ان کا ادارہ ہے وہاں پر جا کر آپ خود ان سے وہاں خود پہنچ کر براہ راست آپ ان سے ان خدمات کے حوالے سے جو بھی آپ کو ضرورت ہے آپ مستفید ہو سکتے ہیں. مزید الیکٹرانک کی خدمات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مطراش سے آپ مستفید ہو سکیں گے. اور تیسرا ہے یہ کہ آپ معاملے کی نوعیت کے مطابق یعنی آپ کا جو مسئلہ ہے اس مسئلے کی نوعیت کے مطابق آپ ڈپارٹمنٹ کے متعلقہ سیکشن کے ساتھ براہ راست جو ہے نا رابطہ کر کے ان سے سروس آپ ان کی جو سروسز ہیں ان سے آپ یعنی مستفید ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ یعنی جب جو آپ کے حالات ہیں آپ خود اس کی یعنی نوعیت کو طے کریں گے کہ بھائی اب مجھے کیسے ان سے رابطہ کرنا. اگر آپ کو یہ آسان لگ رہا ہو کہ بھائی میں الیکٹرانک سروسز سے مستفید ہوں گا تو بھائی ہاں جبکہ یعنی آج کے دور میں تو کافی اس سلسلے میں یعنی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ آپ جو مطراش ہیں الیکٹرانک جو بھی ڈیجیٹل وے ہے آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان سے رابطہ کریں. اوورال آپ کی حالت کی نوعیت مسئلے کی نوعیت آپ کو پتہ ہے تو آپ یہ تمام جو منافذ ہیں چینلز ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور ان سے رابطہ کر سکیں گے بڑی آسانی سے. اور صحیح یہ ذہن نشی کر لیجئے کہ صحیح سروس چینل کے انتخاب بھی پروسیجر کو زیادہ آسان اور منظم بناتا ہے. اب آتے ہیں ادارے کے اقسام کی طرف اور یہ جو مختلف اقسام ہیں اس کے آپ کو پتا ہے کہ ہر ادارے میں کئی طرح کے شعبے ہوتے ہیں تو ان شعبوں کی اپنے اپنے کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو اوورال ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے یہ اقسام کس طرح کی کون کون سی اقسام ہیں کے ماتحت جو کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ یہ یعنی ہر ایک کی کیا کیا بنیادی ذمہ داری ہے. سیادت الملازم اول علی سعید المری من ادارت البحث والمتابعہ ننتقل المحور التالي وهي يعني الأقسام الرئيسية في إدارة البحث والمتابعة وكمان يعني بشكل مختصر تعرفني عن هذه الأقسام
0: بإذن الله.
1: الله يسلمك.
0: الأقسام عندنا قسم المغادرة وعندنا قسم المتابعة وعندنا قسم متابعة القضايا وعندنا قسم البحث والتحري قسم الحجز وقسم الصالة الخارجية اللي احنا تكلمنا فيه قبل شوي ليستقبل الطلبات. قسم المغادرة يقوم بتأمين مغادرة الأشخاص الصادر بحقهم أحكام بالإبعاد أو تعليمات أو أوامر بتأمين مغادرتهم واستلام الأشخاص الراغبين في السفر والمحالين من مكتب مسلمي أنفسهم وتأمين مغادرتهم وتأمين مغادرة المرضى المحالين من القمصين الطبي. هذا بالنسبة للقسم المغادرة. قسم المتابعة يقوم بمتابعة الوافدين المخالفين فترات البقاء في البلاد سواء الوافدين بتأشيرة الدخول بجميع أنواعها أو المقيمين الذين لم يجدوا إقامتهم في الميعاد ومن ثم اتخاذ اجراءات لازمه بحقهم فضلا عن ادراج المستخدمين المخالفين شركات او اشخاص بقوائم الحظر بجميع انواعها. وعندنا قسم متابعه القضايا يقوم بعرض المخالفين المذكورين على حسب القانون رقم 21 لسنه 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين واقامتهم على النيابه لشؤون الاقامه لاتخاذ اجراءاتهم حيالهم ومتابعة البلاغات لدى النيابة لشؤون الإقامة وتنفيذ قرارات النيابة بشأن التوقيف الاحتياطي والأفراج فضلا عن اتخاذ إجراءات تصالح من مخالفي القانون رقم 21 لسنة 2015 لتنظيم دخول وخروج وافدين وإقامتهم.
1: جميل. الأقسام الرئيسية نأخذها
0: واحد واحد
1: أي من جميع بإذن الله تعالى. السلام علیکم. جیسا کہ فرسٹ لیفٹیننٹ علی سعید المری جن کا تعلق سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے ہے انہوں نے ہمیں اوور آل جو ان کے اہم اقسام ہیں سلسلے میں ہمیں بتایا. تو سب سے پہلے قسم المغادرہ کی بات آ گئی تو یہ ڈپارچر جو قسم ہے ڈپارٹمنٹ ہے جو بھی کہہ رہے ہیں تو तो

0: القيام بمداهمات لأوكار العمال الهاربة وغيرها من المطلوبين. الإجراءات القانونية المتبعة.
1: جميل جميل. سامي كرم جیسے کہ ہمارے فرسٹ لیفٹنٹ علی سعید المری جن کا تعلق سرجن فال ڈپارٹمنٹ سے انہوں نے اس ادارے کی ایک اہم سیکشن قسم البحثی و تحری سلسلے میں انہوں نے اس کی تفصیلی جو تعریف پیش کی ہے ہمیں بتایا کہ اس کا تفصیلی تعارف پیش کیا ہے. تو اوور آل یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس قسم البحثی و تحری کا کردار فیلڈ اور انویسٹیگیشن دونوں پہلوؤں سے اہم ہے. متعلقہ سیکشن کی طرف سے جو ڈاٹا اس سیکشن کو بھیجا جاتا ہے اس کی بنیاد پر مطلوب افراد کے بارے میں انفارمیشن گیدرنگ، انویسٹیگیشن، سرچ اور ایویڈنس کلیکشن کی جاتی ہے. ضرورت کے مطابق جیسا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں گرفتار کر کے اس سیکشن کے حوالے کیا جاتا ہے جس نے ان کی گرفتاری مطلوب کی ہو. اور یعنی اگر ان کے پروسیجرز پہلے ہی مکمل ہو چکے ہوں تو انہیں ڈپارچر سیکشن منتقل کیا جاتا ہے. یا یعنی اگر فیصلہ اگر یہ ہو کہ ڈپارچر کیا جانا چاہیے تو پھر وہ ڈپارچر کے جو پروسیجرز ہیں اس کے لیے قسم المغادرہ یعنی ڈپارچر سیکشن کو سپورٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مزید یعنی ان کا جو دائرہ ہے دائرہ کار یہ اور بھی وسیع ہے. یعنی جو لوگ ویزا ٹریڈنگ کے حوالے سے اس طرح کے جرائم میں مرتکب ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے سرچ اور اس سلسلے میں تحری کرنا جستجو کرنا نکالنا یہ بھی اس ادارے کی ایک اہم ذمہ داری ہے. اور اس طرح کے جو مخالفین ہیں مرتکبین الجریمہ ان کو شؤون الاقامہ کے پروسیکیوشن ریسیڈنٹ سے ریسیڈنٹ کے امور سے متعلق جو پروسیکیوشن ہے ان کے سپورٹ کرنا یہ بھی ان کی ذمہ داری میں ہے. اسی طرح مختلف یعنی جگہوں میں وہ چاہے وہ مختلف بزنس کمپلیکس ہو یا پھر کوئی ایسے مکاتب ہو تو وہاں اس طرح کی خلاف ورزی کرنے والے ہیں جو یعنی وافدین یا رہائشیوں کے جو داخلے ملک میں داخلے اور خارجے سے متعلق جو مخالفین ہیں خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کو ضبط کرنے کے حوالے سے بھی وہ تفتیشی وہ اقدامات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قانونی جو طریقہ ہے پروسیجر ہے انہی کو فالو کرتے ہوئے یہ تمام جو ہے نا تفتیشی کاروائی مکمل کی جاتی ہے. اوکے. تو اس میں جیسا کہ انہوں نے آخر میں یہ بھی بتایا کہ جو مفرور ورکرز ہیں جو عمالہ الحاربہ جیسے کہ انہوں نے کہا جو اپنے کام کی جگہ سے چلے گئے ہیں یا پھر حروب کا مطلب ہے بھاگ جانا تو جو یہاں سے ہٹ کر دوسری جگہ میں چلے گئے ہیں تو ان مفرور ورکرز کے ٹھکانوں پر قانونی پروسیجرز کے مطابق ریڈز بھی اس سیکشن کے بنیادی کاموں میں شامل ہے. تو یہ ہے عمومی طور پر سرچ اور تحری یہ ڈپارٹمنٹ سرچ اور تلاش ٹھیک ہے ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری. مزید ایک اور قسم ہے ادارۃ البحث المتابعہ کے تحت قسم الحجز. تو چلیں ہم مہمان سے پوچھتے ہیں کہ اس قسم کے حوالے سے وہ ہمیں کیا جانکاری فراہم کریں گے. سیادت الملازم اول علی سعید المری، ما طبيعة عمل قسم الحجز اللي ذكرت؟
0: قسم الحجز هو مهامة واستلام وحجز الموقوفين توقيف مؤقت الذي صدر بحقهم الأحكام الإبعاد من البلاد أو أمر بترحيل من الجهات المختصة بالدولة وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم وكذلك التحفظ على الأشخاص الذين لديهم إجراءات في النيابة ومحكمة شؤون الإقامة حتى يتم الفصل فيها وأخيرا التحفظ على الأشخاص المخالفين لقانون الدخول والخروج وتنظيم الإقامة للأجانب في الدولة.
1: جميل جميل. سامعین کرام، قسم الحجز کے حوالے سے انہوں نے مختصراً اگر ہم کہیں تو یہ کہا کہ جو کسی ایسے افراد کو وہ ریسیو کرتے ہیں جن کے خلاف ملک سے ڈپورٹیشن کے ججمنٹس جاری ہوئے ہوں یا اسٹیٹ کے متعلق اتھارٹیز نے ان کے ڈپورٹیشن کا حکم دے دیا ہو تو ان کے بارے میں باقی پروسیجر مکمل کیے جاتے ہیں، مکمل کیے جانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں. تو ایسے افراد جن کے کیسز جو ہے نا ریزیڈنس افیئرس پروسیکیوشن یا کورٹ میں زیر کاروائی ہوں انہیں فیصلہ ہونے تک تحویل میں رکھا جاتا ہے. تو یعنی یہ ہے قسم الحجز جو ڈیٹینشن کے حوالے سے کام کرتے ہیں. ان کے جب انڈر پروسیس جب ہو تو وہ اپنے دائرے میں رکھتے ہیں، اپنی ذمہ داری میں رکھتے ہیں ان لوگوں کو ٹھیک ہے، تو تاکہ جب تک فیصلہ صادر ہو جائے تب جا کر وہ اگلے سیکشن کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں.

0: چلیں اب ایک آخری سیکشن ہے قسم الصالہ الخارجیہ. جیسا کہ انہوں نے ہمیں بتایا مہمان نے, فرسٹ لیفٹیننٹ علی سعید المری, جن کا تعلق سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے ہے. القسم الاخير كما ذكرت سياده الملازم اول قسم الصاله الخارجيه, فحبذا لو توضح لنا.
1: هو القسم المختص بالتعامل مع الجمهور, حيث يقوم باستيفاء الغرامات التي تم وضعها على الشركات او الاشخاص المخالفين لاحكام القانون 21 لسنه 2015, وكذلك تلقي طلبات لقاء ورفع حظر والموضوع على الشركات الاشخاص المخالفين لقانون سالف الذكر.
0: اوكي.
1: وأخيرا تلقي وتسجيل البلاغات الهروب وترك العمل المخالفين للغرض وإلقاء البلاغات كف البحث والتحري وفق الإجراءات المتبعة. هو من الأقسام اللي احنا تكلمنا عنها اللي هي تستقبل الجمهور من برا أصل خارجي,
0: يعني كأنها قسم شامل
1: شامل لاستقبال الطلبات.
0: جميل. سامنے کرام, جیسے کہ قسم الصالہ الخارجیہ, یہ جو انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس قسم کی, یعنی ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دراصل براہ راست اور جو جمہور ہے عوام سے یہ قسم ڈیل کرتی ہے. یہ تو یہ بھی ایک اہم قسم ہے, یعنی ڈائریکٹ سروس پوائنٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں قانون نمبر 21 برائے سال 2025 کی خلاف ورزی کرنے والے, چاہے انڈیویجولس ہوں چاہے شرکات ہوں, کمپنیز پر عائد جو فائنز وغیرہ وصول کیے جاتے ہیں, اسی طرح خلاف ورزی کرنے والی کمپنیز انڈیویجولس پر لگائے گئے بین کو جو بھی اس سلسلے میں جو پروسیجرز ہیں وہ اس کو سنبھالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ جو انہوں نے آخر میں کہا کہ بلاغات الحروب یا فرار ہونے کی جو شکایتیں ہیں یا پھر ترک العمل, اپنے کام جگہ کو چھوڑ دینا, اپنے کام چھوڑ دینا یا کسی بغیر یعنی دوسرے مقصد کے لیے کام کرنا, دوسرے پروفیشن پر کام کرنا, اس طرح کی جو شکایتیں ہیں وہ اس کو وصول کرتے ہیں اور اس سلسلے میں جو مطلوبہ پروسیجرز ہیں ان کو مکمل کرتے ہیں, اس پر کام کرتے ہیں. جی. اب سامعین کرام, اوورال تعریفات اور یہ جو تعارفی جو سیشن تھا ہمارا, اور ہم نے اس ادارے کے حوالے سے جو اہم جو سیکشنز ہیں ان کا تعارف پیش کیا ہے ہمارے مہمان نے پیش کیا, ہم نے اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا یا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دراصل اس ادارے کی بنیادی ذمہ داری کیا کیا ہے. تو آگے ہم بڑھیں گے اور ہمارے مہمان سے ہمارا اگلا سوال رہے گا کہ جو دخول و اقامت کے حوالے سے, یعنی جو یہ قانون ہے جس کی بار بار آ رہی ہے, تو یہ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کے لیے جو ڈیٹینشن سینٹر کی بات آئی ہے, تو وہ ڈیٹینشن سینٹر کی اس میں کس طرح کی سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں, تو ہم اس سلسلے میں ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. بس ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جڑے رہیے ہمارے ساتھ. مہمان موجود ہیں ہمارے ساتھ, فرسٹ لیفٹیننٹ علی سعید المری, تعلق ہے ان کا یعنی سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے, ایک اہم ادارہ ہے. تو اس ادارے کے حوالے سے یہ سب جانکاری ہر ایک وافد کے لیے جو اس ملک میں رہتا ہے, یہ جانکاری رہنا کافی بے حد ضروری ہے. تو چلیں ہم ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.
2: قطر's most heard radio station FM 107 دل سے دیسی.
3: اوورسیز قطر ویزا سینٹرز میں ویژن ٹیسٹ سروسز کی سہولیات خاص طور پر ان کینڈیڈیٹس کے لیے دستیاب ہیں جو ڈرائیورز کے طور پر ریکروٹ کیے جاتے ہیں. یہ سروسز انہیں اپنا ضروری ویژن ٹیسٹ اپنے ملک میں ہی مکمل کرنے کا موقع دیتی ہیں, جو سیدھا جنرل ڈائریکٹوریٹ آف ٹریفک کے لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ کے سسٹم سے لنکڈ ہوتا ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب ڈرائیور قطر پہنچتے ہیں تو انہیں دوبارہ آئی ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی, یعنی وقت اور محنت دونوں کی بچت ہوتی ہے. اس طرح ویزا کے عمل کا ایک اہم حصہ پہلے ہی مکمل ہو جاتا ہے, جو اپلیکینٹس کے لیے آسانی, سہولت اور فاسٹ پروسیسنگ کا سبب بنتا ہے. یہ قدم ماڈرن اور ایفیشینٹ سروسز کی مثال ہے جو لوگوں کے لیے پروسیس کو سمپلیفائی کرتی ہے. منسٹری آف انٹیریئر آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: FM 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
5: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar दिल से देसी

0: تاکہ بعد میں جو ہے نا وہاں سے نکل کر لوگ اس کو وصول کر سکیں مزید. اور یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یعنی ان کے ساتھ جو جن کو بھی جو ڈیٹینی ہیں جن کو روکا گیا ہے ان کے ساتھ مہذب انداز میں اور انسانی حقوق کے قومی اور بین الاقوامی اسٹینڈرڈس کے مطابق برتاؤ کیا جاتا ہے. اوور آل یہ جو ہم نے کہا, یہ جو ہمارے مہمان نے فرسٹ لیفٹیننٹ علی المری نے بتایا, یہ ڈیٹینشن سینٹر کے فرسٹ پروسیجرس ہیں, چاہے اس کے متعلق بعد میں کسی بھی طرح کا کوئی فیصلہ صادر ہو, تو یہ فرسٹ جو اسے اہم سروسز پرووائڈ کی جاتی ہے سلسلے میں انہوں نے یہ ہمیں بتایا کہ یہ ڈیٹینشن سینٹر کے اوور آل یعنی فرسٹ ٹائم سے لے کر یہ پہلے سروسز ہیں. لیکن ہاں آگے جا کے جب کوئی فیصلہ ہو جائے کہ ہاں اسے ملک بدری کا فیصلہ ہو گیا تو ڈپارچر کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو جائے تو پھر وہاں پھر الگ قسم کی سروسز کی بات آ جاتی ہے. تو اس سلسلے میں ہم دوبارہ ہمارے مہمان سے رہنمائی طلب کریں گے, یعنی وضاحت طلب کریں گے کہ آگے جا کے جو سروسز دیگر کیا سروسز ہیں جو اگر جن کے حق میں ملک بدری کا فیصلہ ہو گیا ہو تو ان کے ساتھ کیسا معاملہ رہتا ہے. سيد الملازم أول علي سعيد المري من إدارة البحث والمتابعة, إذا تحدثنا بصورة أكثر تفصيلا عن نزلاء حجز بخصوص اللي يعني تم اتخاذ الإجراءات بخصوص يعني صدر حكم عن الإبعاد, فما يعني أهم الخدمات؟
1: أول شيء أول ما يتوقف عندنا الشخص يتم توقيع كشف طبي عن النزلاء وتسليمهم الزي الخاص بهم يكون مع حقيبة مجانية تتضمن بعض الأغراض الشخصية التي يحتاجها داخل أماكن الاحتجاز, لأن احتجازه مؤقت يعني بعضهم يوم بعضهم يومين بالكثير على حسب الإجراءات إذا كان مش معرض على النيابة.
0: تفهم.
1: توفير خدمات ومحادثات الهاتفية, يتواصل مع أهله دون أي عواقب من نفس العنبر. عندنا يكون عنابر التوقيف مجهزة بصالات خاصة بالطعام وأخرى لمشاهدة التلفاز في التوقيف عندنا. تخصيص أماكن للحلاقة في مكان العنبر مجهز بكادر مختص ومعدات اللازمة. العنبر عندهم في كل عنبر عندنا قسم خاص للحلاقة بكامل إجراءات الطبية. وجود ملاعب ومدربين لمواصلة الرياضة داخل العنابر عندنا في التوقيف. تلقي النزلاء والنزيلات للرعاية الصحية والعلاج بالمستشفى الخاص بإدارة البحث المتابعة والذي تم تجهيزه للعمل على مدار الساعة. زين. تخصيص مكان لزيارة النزلاء من قبل ذويهم وتجهيزه أيضا على النحو اللائق والمناسب لهذا الغرض.
0: جميل.
1: الزيارات التي تتم النزلاء من قبل السفارات وبلاد بشكل دوري أو أسبوعي.
0: جميل جميل. سامعین کرام, جیسا کہ ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ علی المری, ان سے ہمارا یہ سوال تھا کہ جو ڈیٹینی ہوتے ہیں جن کو حفاظت میں لیا جاتا ہے تو وقتی طور پر, تو انہیں کس طرح کی خدمات فراہم کی جاتی ہیں. سلسلے میں انہوں نے پہلے بھی بتایا, اوور آل جو بنیادی خدمات ہیں اس کی تو ہم نے انہوں تو تفصیلی طور پر پہلے ہی بتایا, اب دوبارہ وہ بتا رہے ہیں. تو سب سے پہلے یعنی کوئی بھی اگر وہ اسے حفاظت میں لیا جاتا ہے وقتی طور پر اسے روکا جاتا ہے تو اس کا میڈیکل ایگزامینیشن کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, فحصہ طبی, یا اسے مخصوص یونیفارم دیا جاتا ہے, پھر ایک فری بیگ بھی فراہم کیا جاتا ہے جس میں ڈیٹینشن کے دوران اس کے جو اہم بیانات ہیں معلومات ہیں وہ اسے اس میں حفاظت میں رکھتا ہے, پرسنل آئٹمس ہوتے ہیں اس کے اس میں. پھر ٹیلیویژن, یعنی اچھا ٹیلیویژن کی بات بھی انہوں نے کہی ہے, ٹیلیویژن سے پہلے انہوں نے جو کہا ٹیلی فون کانورسیشن کی سہولت بھی فراہم کی جاتی ہے. مزید ہالس میں کھانے کے لیے مخصوص وارڈس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ڈیٹینشن وارڈس کہتے ہیں, وارڈس کہتے ہیں نا, وارڈ ہوتے ہیں نا جس طرح ہاسپٹل میں بھی وارڈ ہوتے ہیں, تو وہاں ڈیٹینشن وارڈ ہوتے ہیں. تو وہاں دیکھنے کے لیے الگ الگ ٹیلی ویژن دیکھنے کے لیے الگ جگہ بھی موجود ہوتے ہیں. ہر وارڈ میں ایک الگ ہیئر کٹ وغیرہ سیلون وغیرہ کے سلسلے میں اس طرح کے جو یعنی باصلاحیت افراد جو اس طرح کے سلسلے میں یعنی ہیئر کٹ وغیرہ کے سلسلے میں مہارت رکھتے ہیں وہ بھی وہاں موجود ہوتے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ اس طرح کے پلے گراؤنڈ بھی ہیں تاکہ کوئی ورزش وغیرہ کرنے کے لیے ان کے لیے وہ مخصوص یعنی اس طرح کی سروسز بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. اور ماشاء اللہ سے یعنی اگر کوئی بھی جو اس طرح کے اہم انسانی حقوق ہیں ان کی تمام تر رعایت کی جاتی ہیں, اور یہی ریاست قطر کی خوبی ہے. یعنی بحث الادارہ ادارۃ البحث المتابعہ سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ کا جو اپنا خاص ہاسپٹل ہے وہاں یعنی ان کے جو ڈیٹینی ہیں جن کو یعنی روکا گیا ہے ان کی صحت دیکھ بھال صحت کے حوالے سے دیکھ بھال اور علاج کے حوالے سے پورا جو کیئر وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور مزید انہوں نے بتایا کہ خاص مناسب جگہ بھی ہے فیملیز کے وزٹ کے لیے ٹھیک ہے مزید انہوں نے ہمیں بتایا کہ جو ان کو روکا گیا ہے تو ان کے ممالک کے جو ایمبیسیز کی جانب سے ویکلی وزٹس کا بھی انتظام کیا انتظام ہوتا ہے یعنی اگر کوئی آئے تو ویکلی وزٹ بھی کر سکتے ہیں اوورال یہ تھے اہم خدمات اور دراصل یعنی یہاں سب سے اہم خوبی یہی ہے ریاست قطر کی کہ یہاں ادارت البحث والمطابعہ جہاں خلاف ورزی کرنے والوں کی بات آ رہی ہے لیکن پھر بھی ان کے ساتھ جو ہے نا اس مدت کے دوران ڈگنیٹی ہیلتھ اور بنیادی انسانی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے بلکہ یہ ان کے قانونی طور پر وہ ہمیں اس طرح کی جو ہے نا آ کر بتا رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا وہ ان تمام امور کا خیال رکھتے ہیں اب سامعین کرام آگے بڑھیں گے اور مزید ہمارے اس پروگرام کا صرف 10 منٹ باقی رہ گئے ہیں تو ہم جو ہے نا کوشش کریں گے جلد از جلد ہمارے جو باقی سوالات ہیں ان کو سمیٹ لیں تو اب ہمارا یہ سوال رہے گا جو اہم رہنمائی وہ کرنا چاہیں گے ہمارے سامعین کو یا پھر اسپانسر کو بالخصوص اسپانسر کو جو بھی اسپانسر کرتا ہے کوئی انڈیویجولس کو یا پھر کمپنی کے حوالے سے یا کوئی فاؤنڈیشن ہے اوورال وہ اہم کیا گائیڈ لائن دینا چاہیں گے اسپانسرس کو سیادت الملازم اول یعنی لو وجهنا الحديث الآن بصفة خاصة إلى المستخدم سواء كان فردا أو شركة أو مؤسسة فما أبرز الإرشادات التي ينبغي له الالتزام بها حتى يتجنب المخالفات ويحفظ حقوقه وحقوق العامل في الوقت نفسه
1: بالنسبة للإرشادات اللي ترقب نحن نوجهها للأفراد أو الشركات أو المؤسسات ودائما نحن نكرر هالشيء
0: جميل
1: الحرص على استخدام العمالة المدربة ذات الخبرات عدم استخدام عمالة تزيد عن الحاجة ومراجعة الجهات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ دخول الوافد إلى البلاد لاستكمال إجراءات إقامة المذكور منح العمالة سمة الإقامة بعد ما يجي العمل بالتأشيرة تعمل الإقامة ما تخليه يطوف عدم تشغيل عمال لم يكون على كفالتك عدم إيواء العمالة الهاربة أو السائبة أو التستر عليها تسليم عمالك جوازات سفرهم بعد منحهم سمة الإقامة أو تجديدها توفير السكن الملائم للعمال تحرير عقود العمل وتوثيقها في وزارة العمل والجوازات الإسراع بتقديم بلاغ فور هروب أحد المكفولين لإدارة البحث المتابعة والمعاملة الطيبة لأثر جانبية عديدة خاصة على مستوى العامل والأسرة
0: جميل
1: مراجعة الجهات الحكومية المختصة حيال وجود أي مشكلة مع الوفد
0: جميل جميل هذه كل الإرشادات بخصوص المستخدم
1: نعم
0: جميل سامعين الكرام جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ سپانسر جو بھی ہوتے ہیں نا ان کی ذمہ داری کافی اہم ہوتی ہیں تو اس سلسلے میں ان کے لیے ایک خاص گائیڈ لائن انہوں نے دی ہے اس میں کافی ساری رہنمائی ہیں تو ہم ایک ایک کر کے آپ کو بتاتے ہیں اوورال تفصیلی طور پر آپ بتانے کا وہ اتنا ٹائم نہیں ہے پہلی بات تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ٹرینڈ اور ایکسپیرینسڈ ورکرز کو ریکروٹ کیا جائے اور مزید انہوں نے کہا کہ ضرورت سے زیادہ مین پاور نہ بلائی جائے مزید ملک میں داخل ہونے کے 30 دن کے اندر ٹھیک ہے جو پروسیجرز ہیں اس کو مکمل کر لیا جائے اور اس سلسلے میں جو اداروں جن اداروں سے رابطہ کرنا ہے وہ ضرور اس کو مکمل کریں رابطہ کریں اور یعنی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ورکرز کو ریزیڈنس اسٹیٹس فراہم کیا جائے مزید یعنی یہ بھی کہا انہوں نے کہ ایسے ورکرز کو امپلائی نہ کرے جنہیں آپ نے خود ریکروٹ نہیں کیا مزید مفرور یا غیر قانونی حالت میں موجود ورکرز کو شیلٹر نہ دیں اور نہ انہیں چھپائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی اہم رہنمائی یہ بھی رہی ہمارے لیے یا پھر مستخدم کے لیے جو اسپانسر کرتے ہیں چاہے وہ انڈیویجول ہوں شریکہ ہوں مؤسسہ ہوں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنے جو ورکرز ہیں ان کو ضرور یعنی ریزیڈنٹ جو پاسپورٹ ان کا جو پاسپورٹس ہیں اوورال ان کے جو حقوق ہیں یعنی ریزیڈنٹ پرمٹ کے حوالے سے ریزیڈنس گرانٹ ہم اسے کہہ سکتے ہیں یا پھر ریزیڈنس کی تجدید کے حوالے سے ان تمام جو ہے نا امور کو آپ نے صحیح سے کرنا ہے, انہیں ان کے پاسپورٹ ان کے ہاں سپرد ان کے ہاتھ میں دے دینا ہے. یہ قانونی طور پر یہ بات ہے. اب اگر کوئی ہمیں سن رہے ہیں تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ آپ کا قانونی حق ہے کہ آپ کے جو ہے نا پاسپورٹ سے جو ہے نا یہ آپ کے پاس رہیں, یعنی جیسا کہ ہمارے مہمان نے کہا ہے. للتوضيح يعني لاستيضاح النقطة هذه يعني تسليم عمالك تسليم العمال جوازات سفر فيعني هذا حق العمال يعني يكون عندهم بحوزتهم الجوازات
1: صح؟ طبعاً يكون جوازة معاه لأن أي كفيل إن كان فرد أو شركة أو مؤسسة حجز جواز الوافد تبر حجز جواز حجز حرية فلازم يكون جوازه معاه.
0: هذا من حقه القانون
1: من حق القانون يكون جوازه معه.
0: جميل جميل.
1: وعدم حجز جواز الشخص.
0: جميل. سامي كم جلسة كي انہوں نے اس بات کی وضاحت بتا دی. ہمیں مہمان فرسٹ لیفٹنٹ علی المرج کے تعلق سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے ہیں کہ آپ کے ہاں جو بھی کام کر رہے ہیں تو آپ کے جو پاسپورٹس ہیں یا آپ کے قانونی حق ہے کہ آپ کے پاس ہی رہے. ٹھیک ہے. مزید انہوں نے کہا کہ اسپانسرز کے لیے یہ خاص رہنمائی کی کہ آپ نے جو ہے نا اپنے جو بھی آپ کے انڈر میں کام کر رہے ہیں ورکر کے لیے اچھی جو مناسب رہائش کا انتظام کریں, مزید ایگریمنٹس وغیرہ کے حوالے سے اس کی ایڈمنسٹریشن اور جو بھی ہیں اس کو مکمل کریں, اس کی توثیق کے مکمل کریں. مزید اگر کوئی کام یعنی آپ کے انڈر میں آپ کی کفالت کے میں کوئی شخص کوئی فرد اگر بھاگ جائے فرار مفرور ہو جائے تو اس سلسلے میں آپ ضرور سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں, یعنی جلد از جلد رابطہ کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو مزید انہوں نے آخر میں ہمیں یہ کہا کہ اچھے برتاؤ کے بہت سے مثبت اثرات ہوتے ہیں خصوصاً خاندانی سطح پر, تو یہ ضروری ہے. آپ اسپانسر ہیں تو آپ نے اپنے جو انڈر میں آپ کے جو بھی بندہ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے مثبت اور اچھا برتاؤ کرنا ہے. مزید انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اسے کوئی غیر رسمی طور پر حل کرنے کے بجائے یعنی یہی افضل ہے کہ افضل ہے بلکہ یہی مطلوب ہے کہ آپ متعلقہ گورنمنٹ اتھارٹیز سے رجوع کریں. ٹھیک ہے. تو یہ اہم ارشادات ہیں, اہم رہنمائی ہیں اسپانسرز کے لیے. تو اب ٹائم زیادہ نہیں رہا, آخری ایک دو سوال پر ہم آج کے پروگرام کو ختم کریں گے. سیادت الملازم اول علی سعید المری, بخصوص المقيمين يعني ما هي أهم الإرشادات التي ترغب توجيهها؟
1: احنا نقدم لهم إرشادات وننصحهم دائما ان مراجعة الجهات المختصة خلال 30 يوما من تاريخ دخولهم البلاد لاستكمال إجراءات الإقامة. ما يعني ما يخالفون الالتزام بالعمل لدى المستخدم وعدم ترك العمل لديه, الالتزام ببنود العقد العمل والالتزام بالعادات والتقاليد العامة لدولة قطر والالتزام بقوانين المعمول بها في البلاد.
0: جميل جميل. سامعین کرام, جیسا کہ ہمارے مہمان نے ہمیں بتایا کہ مقیمین کے لیے جو رہائشی ہیں ان کے لیے خاص طور پر یہ رہنمائی کی ہے کہ ملک میں داخل ہونے کے بعد 30 دن کے اندر متعلق اتھارٹی سے رجوع کر کے ریزیڈنس جو پروسیجرز ہیں یہ ضرور مکمل کیے جائیں. مزید انہوں نے کہا کہ جس مستخدم یا جس اسپانسر کے تحت کام کے لیے آئے ہیں اس کے ساتھ جو ہے نا امپلائمنٹ جو کمٹمنٹ ہیں اس کی پابندی کریں اور کام کو اپنی طرف سے غیر قانونی طریقے سے نہ چھوڑیں بلکہ امپلائمنٹ جو کانٹریکٹ کی شرائط پر عمل کریں, قطر کے عمومی جو ٹریڈیشنز ہیں اور کسٹمز کے احترام کریں, اور سب سے اہم بات جو انہوں نے کہی کہ بنیادی بات یہ ہے کہ ملک میں نافذ قوانین کی پابندی کریں. تو یہ تھی اہم ارشادات. سامعین کرام, اوورال اب یعنی ہم آخری کلمہ ہمارے مہمان سے طلب کریں گے جو ہمارے یعنی آڈینس کے لیے. سیادت الملازم اول علی سعید المری من دارت البحث والمتابعة, الوقت داهمنا, ربما كان عندنا نقاط اخرى نتكلم حولها. مشكورين على التواجد, وان شاء الله ستكون الجولة مفيدة للجمهور باذن الله تعالى. جزاكم الله خير بدوركم وإدارة البحث والمتابعة ووزارة الداخلية بصفة خاصة.
1: يعطيكم العافية وتشرفت باللقاء معكم.
0: الله يسعدك. الله يسعدك. جزاكم الله خير. تو سامعین کرام, اوورال بات یہی ہے کہ جتنی ہماری بات ہوئی ہے ہم نے اسے یعنی جو جرمانہ ہے, جرمانہ عائد کیے جاتے ہیں اس بات اس کی تفصیلی طور پر ہمیں وقت نہیں ملا بات کرنے کی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قانونی طور پر یہ جو پروسیجرز ہیں ان کی ان کا

معلومات، یہ جو معلومات ہیں یہ آپ کے علم میں رہنا یہ ضروری ہے. اور یہ ہم نے آپ کو بتایا، ہمارے مہمان نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ کس طرح انسانی حقوق کی رعایت کرتے ہوئے قطر میں یہ تمام فیسلٹیز فراہم کی جاتی ہیں، ڈیٹینشن سینٹر سے لے کر آپ کے ملک کسی یعنی خلاف ورزی کرنے والے کی ملک بدری تک. تو یہی بات انہوں نے جو آخر میں کہی کہ بھائی قوانین کی پاسداری کریں، قوانین کی پابندی کریں. اسی میسیج کے ساتھ ہم آج کے اس پروگرام کے اختتام کرتے ہیں. اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بندارا، ہمارے مہمان فرسٹ لیفٹیننٹ علی سعید المری جن کا تعلق سرچ اینڈ فالو ڈپارٹمنٹ سے ہے، اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

0: ثابت کریں.
1: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں,
2: آج ہی رابطہ کریں
1: ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے. کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa.
3: قطر's most heard radio station FM 107. FM 107. دل سے دیسی.

0: پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کے اس حلقے میں ہم بہت ہی ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں، اور وہ ہے احساس ضیاع۔ انسانی زندگی کے سب سے تکلیف دہ احساسات میں سے ہے یہ احساس ضیاع، کھو جانے کا ڈر۔ بندہ ہر وقت اس پریشانی میں رہتا ہے کہ پتہ نہیں جو محنت میں کر رہا ہوں اس کی قدر ہو یا نہ ہو، خدمت کرے مگر کوئی یاد نہ رکھے، قربانی دے مگر اس کا صلہ نظر نہ آئے، نیکی کرے مگر دنیا اس کا اعتراف نہ کرے۔ یہ احساس دل کو تھکا دیتا ہے، اور اسی لیے انسان اپنی زندگی میں ہر وقت کسی نہ کسی نقصان سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ تاجر اپنے مال کو محفوظ بناتا ہے، طالب علم راتوں کو جاگ کر پڑھتا ہے، والدین اپنی اولاد کے لیے منصوبے بناتے ہیں، ملازم اپنی صلاحیتیں بڑھاتا رہتا ہے۔ ہر انسان کوئی ایک ایسے خوف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ کہیں میری محنت ضائع نہ ہو جائے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کی طرف جب ہم آتے ہیں تو یہاں ہمیں یہ حقیقت کھل کر نظر آتی ہے۔ قرآن مجید ایک ایسی حقیقت بیان کرتا ہے جو مومن کے دل کو اطمینان بخش دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب قبلہ بیت المقدس سے مسجد الحرام کی طرف تبدیل ہوا۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دل میں سوال پیدا ہوا، جو لوگ اس تبدیلی سے پہلے وفات پا گئے ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا ان کی عبادت ضائع ہو گئی؟ تب اللہ تعالیٰ نے یہ تسلی بخش جواب دیا، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ سامعین کرام، غور کیجئے، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم شاید ضائع نہیں کریں گے، یہ کوشش کریں گے کہ ضائع نہ ہوں، بلکہ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کی شان ہی ایسی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کی مخلصانہ کوششوں کو ضائع ہونے دے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سامعین کرام، اس دنیا میں بہت کچھ ضائع ہو سکتا ہے، آپ کی محنت کو لوگ بھول سکتے ہیں، آپ کی خدمات کا ذکر نہ ہو، آپ کی قربانیوں کو نظر انداز کر دیا جائے، کسی اور کو وہ مقام مل جائے جس کے لیے آپ نے جدوجہد کی تھی، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ہر نیکی کو جانتا ہے، ہر آنسو کو دیکھتا ہے، ہر قربانی کو شمار کرتا ہے، ہر نیک نیت کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتا ہے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ دیکھیں سامعین کرام، کتنا پیارا خطاب ہے، کتنی بڑی بشارت ہے۔ اللہ کے ہاں نہ جنس دیکھی جاتی ہے، نہ شہرت، نہ مقام۔ مرد کو مرد کے لحاظ سے اپنے اعمال کے جو نتائج ہیں اسے ملیں گے، عورت کو اس کے اپنے اعمال کے بدلے۔

ضرور ملیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو صرف اخلاص اور عمل کو دیکھتا ہے. سامعین کرام, اب آتے ہیں ایک حقیقت پسند مثال کی طرف. یعنی حقیقی مثال سے جب ہم اس کی وضاحت پیش کریں گے تو بات زیادہ اچھی سمجھ میں آئے گی باذن اللہ تعالی. تو ایک ماں جو اپنی اولاد کی تربیت میں اپنی زندگی گزار دیتی ہے, ایک استاد جو دور دراز گاؤں میں بچوں کو علم سکھاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کو کافی مشقتیں جھیلنی پڑتی ہیں, بالخصوص جو دور دراز گاؤں میں پڑھاتے ہیں. وہاں محبت تو ضرور ہے لیکن رہن سہن میں, رہائش میں, سہولیات میں وہ شہر کے جو اساتذہ ہیں ان کے برابر کبھی نہیں ہو پاتے. تو ایک استاد جو دور دراز گاؤں میں بچوں کو علم سکھاتا ہے, اس کی قربانیاں ذرا اسے تصور کریں. ایک داعی جو خاموشی سے لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچاتا ہے. آج کی اس دنیا میں کافی ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو دعوت کے میدان میں سرگرم ہیں اور لوگوں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ ہم یہ دعوت دے رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن ہم اس داعی کی بات کر رہے ہیں جو خاموشی سے لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچاتا ہے. ایک شخص جو کسی پریشان انسان کو تسلی دیتا ہے, ایک نوجوان جو گناہ کے ماحول میں رہ کر بھی اللہ کی اطاعت پر قائم رہتا ہے. اے ہائے ہائے, یہ تو بڑی سخت بات ہے, گناہ کے ماحول میں رہ کر بھی اللہ کی اطاعت پر قائم رہنا بڑی چیلنجنگ ہے. آج کل تو لوگ سب ماحول کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ بھائی ماحول ہی ایسے, ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن وہ نوجوان جو گناہ کے ماحول میں رہ کر بھی اللہ کی اطاعت پر قائم رہتا ہے, شاید دنیا ان کے نام نہ جانتی ہو لیکن اللہ انہیں جانتا ہے, اور یہی کافی ہے. قرآن ہمیں بتاتا ہے اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ, ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اب ذرا اس بات پر غور کیجیے, اس آیت پر اللہ صرف بڑے بڑے کارناموں کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ ہر شخص کی قدر کر رہا ہے جو اپنے حصے کی اصلاح کر رہا ہے, اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنی اولاد کے حوالے سے, اپنی دوستوں میں, اپنے معاشرے میں. اب یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لیجئے. یوسف علیہ السلام جن کی قربانیاں اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک کتنے بڑی بڑی قربانیاں انہوں نے دی ہیں, تو ان کی زندگی بھی اسی حقیقت کا عملی نمونہ ہے. کنویں میں ڈالے گئے, غلام بنا کر فروخت کیے گئے, جھوٹے الزام میں قید کیے گئے, برسوں تک مشکلات کا سامنا کیا, مگر جب اللہ کی مدد آئی تو بات ایسی بنی انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, جو تقوی اختیار کرتا ہے, تقوی کی راہ اختیار کرے, اپنی زندگی میں تقوی نافذ کرے. اسی طرح صبر کا معاملہ, چونکہ تقوی اختیار کرنے کے لیے صبر کا وصف بھی خاصا ضروری ہے. تو انہ من یتقی ویصبر, تقوی کے ساتھ ساتھ صبر کی اس صفت کا ذکر کافی موضوع ہے. جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے, چونکہ اگر آپ اپنے جسم کے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تقوی اختیار کرنا پڑے گا, صبر کرنا پڑے گا, یعنی مادی طور پر. تو چلے جائے کہ جب دین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو یہاں بھی کچھ قربانیاں تو ضرور دینی پڑیں گی نا. انہ من یتقی ویصبر, بے شک جو تقوی کی راہ اختیار کرے اور صبر کرے, فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہی یوسف علیہ السلام

0: کی پوری زندگی کا خلاصہ تھا اور یہی ہر مومن کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ سامعین کرام، رہی یہ تو زندگی کے بعد، لیکن اس دنیا کے مرحلے سے گزرنے کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، مرحلہ برزخ، اس کے بعد اور ایک مرحلہ ہے، مرحلہ آخرت۔ تو جس دن انسان اپنے اعمال کو اپنے سامنے موجود پائے گا، اس دن اسے یقین ہوگا، وہ یقینی طور پر وہ جان لے گا کہ اللہ کے ہاں کچھ بھی ضائع نہیں ہوا۔ تو آج کی گفتگو کی مختصر جو بات تھی، ہم نے پروگرام کی ابتدا میں یہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں بہت کچھ بندہ کھو سکتا ہے، مال کھو سکتا ہے، مقام کھو سکتا ہے، شہرت مٹ سکتی ہے، لوگ بھول سکتے ہیں، لیکن جو عمل اللہ کے لیے کیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اگر دنیا میں اس کا پھل نہ ملے تو آخرت میں وہ آپ کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے، صبر کے ساتھ ثابت قدم رہنے اور اپنے وعدوں پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ پروگرام کے اس مرحلے میں رخ کرتے ہیں ایک بریک کی طرف، دوبارہ ملاقات ہوگی بریک کے اس پار، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تفہیم القرآن میں۔ سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیے۔ ایک بستی خوف و ہراس میں مبتلا ہے، یعنی بستی کے لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہیں، ہر طرف بے چینی ہے، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، ہر شخص کسی نہ کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں ہے، مستقبل دھندلا دکھائی دے رہا ہے، حالات اس قدر خراب ہیں کہ امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی۔ ایسے میں اگر آپ ایک شخص کو دیکھیں جو اپنے بچے کے ساتھ بیٹھا اسے الف با تا سکھا رہا ہو تو شاید آپ حیران ہو جائیں، آپ کہیں گے یہ تعلیم کا وقت ہے، یہ جان بچانے کا۔ سامعین کرام، اسلام انسان کو ایک ایسی سوچ دیتا ہے جو حالات کی غلام نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے حکم کی تابع ہوتی ہے۔ اسی حقیقت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر مگر عظیم حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہو، فصیلہ ایک دانہ ہو، اور وہ اسے بو سکتا ہو تو ضرور وہ اسے بوئے۔ کیا خوبصورت تعلیم ہے! ادھر قیامت برپا ہو رہی ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے، مگر مومن کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ وہ اپنا کام جاری رکھے۔ سامعین کرام، اس حدیث کا تعلق صرف درخت لگانے سے نہیں، یہ دراصل مومن کی پوری زندگی کا فلسفہ ہے۔ یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے، اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ بریک سے پہلے آج کس موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ ہم بات کر رہے تھے کہ انسان کی زندگی میں بعض اوقات ایسے لمحات آتے ہیں جب وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا میری محنت واقعی کسی کام آئی، کیا میری قربانیاں رائے گاں تو نہیں گئیں، کیا میری دعائیں، میری

کوششیں، میری خدمت، میری استقامت سب بے نتیجہ تو نہیں رہی؟ یہ سوال سامعین کرام نیا نہیں ہے، یہ سوال تاریخ کے مختلف ادوار میں اللہ کے بندوں کے دلوں میں بھی آیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید نے ہمیں ایک عظیم حقیقت یاد دلائی ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی نیکی، کوئی قربانی اور کوئی اخلاص کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے جنہوں نے اپنے ایمان کی خاطر ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے، ظلم برداشت کیا، تکلیفیں اٹھائیں اور اللہ کی راہ میں بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ بظاہر دنیا کی نظر میں وہ نقصان اٹھانے والے لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ کیا خوبصورت اعلان ہے سامعین کرام! ذرا تصور کیجئے ان ابتدائی مسلمانوں کا جنہوں نے مکہ چھوڑا تھا، اپنے گھر چھوڑے، تجارتیں چھوڑی، زمینیں چھوڑی، بعض نے اپنے خاندانوں سے جدائی برداشت کی۔ ان کے سامنے کوئی دنیاوی ضمانت نہیں تھی کہ کل انہیں کیا ملے گا، مگر وہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکل کھڑے ہوئے۔ ممکن ہے ان میں سے بعض اپنی زندگی میں اپنی قربانیوں کے تمام نتائج نہ دیکھ سکے ہوں، جو اکثر و بیشتر ہم اپنے کیے کے نتائج دیکھ کر جانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر آپ نے اخلاص کے ساتھ کام کیا ہے تو نتیجہ ضرور نکلے گا، لیکن یہ ضروری نہیں کہ آپ دیکھ کر جائیں۔ یہ اللہ پر توکل کر کے اسی پر اکتفا کریں، اسی کے ارادے پر انحصار کریں۔ اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے وہی متحقق ہوگا، وہی ہو کر رہے گا۔ ہماری کوئی قربانی ضائع نہیں ہوگی۔ یہی ایمان کی اصل روح ہے، یہی مومن کی تسلی ہے۔ ہم دنیا میں اکثر نتائج کو فوراً دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج محنت کریں اور کل اس کا صلہ بھی مل جائے، لیکن کبھی ایسا ہو بھی جاتا ہے۔ ویسے بعض اوقات اللہ کا نظام مختلف ہوتا ہے، وہ انسان کے عمل کو محفوظ رکھتا ہے چاہے اس کا پھل فوراً نظر نہ آئے۔ تو سامعین کرام، آج کی جو آیت ہم نے بریک سے پہلے اس کی تلاوت بھی کی تھی، اس کا ذکر کیا تھا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دیں۔ تو اس آیت کا پیغام صرف مہاجرین صحابہ کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی ہے۔ ایک ماں جو برسوں اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہے، شاید اسے فوراً نتائج نظر نہ آئے۔ ایک استاد جو دور دراز گاؤں میں بچوں کو علم سکھانے کے لیے جاتا ہے، شاید اس کا نام کسی اخبار میں نہ آئے۔ ایک داعی جو خاموشی سے لوگوں تک خیر کا پیغام پہنچاتا ہے، شاید اس کی تعریف نہ ہو۔ ایک نوجوان جو گناہ کے ماحول میں بھی اللہ کی اطاعت پر قائم رہتا ہے، شاید اس کے صبر کو کوئی نہ سمجھے، لیکن سمجھنے والی ذات ایک ہے ضرور۔ اللہ تو ضرور جانتا ہے، اور جب اللہ جانتا ہے تو پھر کسی اور کے جاننے یہ جاننے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ غور کیجئے، اللہ نے یہاں اصلاح کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، یعنی ہر انسان اپنے دائرے میں مصلح بن سکتا ہے۔ اپنے گھر میں اصلاح کریں، اپنے بچوں میں اچھے اقدار پیدا کریں، اپنے دوستوں کو خیر کی طرف بلائیں، اپنے ماحول میں اچھائی پھیلائیں۔ شاید دنیا اس کو معمولی سمجھے، لیکن اللہ کے ہاں یہ عظیم عمل ہے۔ قرآن ہمیں مزید ایک اور حیرت انگیز حقیقت بتاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں لگنے والی پیاس، تھکن، بھوک اور حتیٰ کہ اٹھایا جانے والا ہر قدم بھی محفوظ کیا جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں بھی جنہیں شاید خود انسان بھول جائے، اللہ کے ہاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ آپ کسی نیکی کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، گرمی برداشت کرتے ہیں۔

وقت نکالتے ہیں اپنی راحت قربان کرتے ہیں شاید آپ کو لگے کہ یہ تو معمولی بات ہے کون دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں یہ معمولی نہیں اللہ ہر لمحے کو شمار کر رہا ہے ہر قدم کو محفوظ کر رہا ہے ہر نیت کو جانتا ہے اور اس کا اعلان اس نے اس آیت کے ذریعے کیا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا جیسا کہ ہم نے بریک سے پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا تو سامعین کرام آج جس حقیقت پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی سب سے خوبصورت مثال یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتی ہے ایک بچہ جسے اس کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا غلام بنا کر فروخت کیا گیا جھوٹے الزام میں جیل بھیج دیا گیا برسوں آزمائشوں میں رہا اگر ہم صرف درمیان کا منظر دیکھتے تو شاید کہتے کہ اس کی زندگی تو مشکلات ہی مشکلات سے بھری ہوئی ہے لیکن اللہ کی تدبیر خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی پھر ایک دن وہی یوسف علیہ السلام مصر کے با اختیار ترین لوگوں میں شامل ہو گئے اور جب ان کے بھائی ان کے سامنے کھڑے تھے جنہوں نے اپنی کامیابی کا راز بیان کرتے ہوئے فرمایا جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا سامعین کرام تقوی اختیار کیجئے صبر اختیار کیجئے اخلاص کے ساتھ نیکی کرتے رہے نتائج کے بارے میں بے چین نہ ہوں کیونکہ مومن کا کام بیج بونا ہے پھل دینا اللہ کا کام ہے سامعین کرام آج اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی محنت نظر انداز ہو رہی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی قربانیوں کو کوئی نہیں جانتا اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا خیر کا کام بہت چھوٹا ہے تو قرآن کا یہ پیغام یاد رکھیے اللہ کے ہاں کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا نہ آنسو نہ دعا نہ قربانی نہ صبر نہ نیکی اور نہیں اللہ کے لیے اٹھایا گیا کوئی بھی قدم بس شرط یہ ہے کہ اس میں اخلاص ہو احسان ہو ایمان ہو اسی وجہ سے آیت میں صراحتاً ایمان کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا تو تقوی اور صبر کے ساتھ اپنی محنت کو جاری رکھیے یہی ہے ہمارے آج کی گفتگو کا خلاصہ ویسے پروگرام کے اس مرحلے میں چلیں لوٹتے ہیں اس حدیث کی طرف جس میں کردار کے حوالے سے کافی اہم بات آئی ہے کہ ہمیں ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قیامت قائم ہو جائے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا دانہ ہو فصیلہ ہو اور وہ اسے بو سکتا ہو تو وہ اسے ضرور بوئے کیا خوبصورت تعلیم ہے سامعین کرام جیسے کہ ہم نے بریک سے پہلے کہا تھا کہ اس حدیث کا تعلق صرف درخت لگانے سے نہیں یہ دراصل مومن کی پوری زندگی کا فلسفہ ہے عملی فلسفہ ہے یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان کا کام صرف نتائج دیکھ کر عمل کرنا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت میں عمل کرنا ہے آج ہم اکثر ہر کام کے پیچھے فوری فائدہ تلاش کرتے ہیں اگر فائدہ نظر آئے تو محنت کرتے ہیں اور اگر نتیجہ دور دکھائی دے تو ہمت ہار جاتے ہیں لیکن قرآن اور سنت ہمیں سکھاتے ہیں کہ بعض اوقات عمل کی اصل قیمت اس کے نتیجے میں نہیں بلکہ اس نیت اور اطاعت میں ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ عمل کیا گیا ہو سامعین کرام ہم رمضان میں روزے کیوں رکھتے ہیں یقیناً روزے کے بے شمار فوائد ہیں صحت کے فوائد بھی ہیں روحانی فوائد بھی ہیں اخلاقی فوائد بھی ہیں لیکن روزے کی سب سے بڑی وجہ تو یہ نہیں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اگر ساری دنیا کہے کہ اس میں کوئی فائدہ نہیں تب بھی ایک مومن روزہ رکھے گا کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق فائدے سے پہلے اللہ کی اطاعت سے ہے یہی ایمان کا جوہر ہے یہی بندگی کی روح ہے سامعین کرام آج ہم ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں لوگ ہر چیز کو دنیاوی نفع نقصان کی ترازو میں تولتے ہیں

مومن کی نگاہ صرف دنیاوی نتائج پر نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے کہ میرا کام کوشش کرنا ہے، کامیابی دینا اللہ کا کام ہے، میرا کام بیج بونا ہے، پھل اگانا اللہ کا کام ہے، میرا کام حق پر قائم رہنا ہے، انجام اللہ کے سپرد ہے۔ اسی لیے جب نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی تو لوگوں کی تعداد نہیں دیکھی بلکہ اپنے رب کے حکم کو دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے شعلوں کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی رضا کو دیکھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کے وعدے پر یقین رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی سختیوں کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کے دین کی سربلندی کو اپنا مقصد بنایا۔ تو سامعین کرام، بسا اوقات انسان نیکی کرتا ہے، نیکی کی راہ پر چلتا ہے، مگر اس کا نتیجہ فوراً نظر نہیں آتا۔ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے مگر تبدیلی دیر سے آتی ہے۔ وہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے مگر معاشرہ فوراً نہیں بدلتا۔ وہ سچ بولتا ہے مگر وقتی نقصان اٹھاتا ہے۔ وہ دیانت داری اختیار کرتا ہے مگر دوسروں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ایسے موقع پر شیطان آ کر کہتا ہے، اس سب کا کیا فائدہ؟ لیکن ایمان جواب دیتا ہے، میں فائدے کے لیے نہیں اللہ کے لیے عمل کر رہا ہوں۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں بندگی کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے۔ سامعین کرام، کھجور کے دانے کے حوالے سے یہ فصیلے کی جو حدیث ہے، یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر دنیا کی آخری گھڑی بھی آ جائے تب بھی مومن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھتا۔ اگر آپ اپنے گھر، اپنے بچوں، اپنے معاشرے، اپنے دین کی خدمت کر رہے ہیں تو نتائج کی جلدی نہ کیجیے۔ عین ممکن ہے کہ آپ جو بیج آج بو رہے ہیں اس کا پھل آپ نہ دیکھ سکیں، لیکن اللہ اسے ضرور دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے ہاں کوئی نیکی ضائع نہیں ہوتی۔

0: اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح مزید اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے، صبر کے ساتھ ثابت قدم رہنے، تقوی کی راہ اختیار کرنے اور اللہ کے وعدوں پر کامل یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ شرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی.
2: جینزی کی ڈکشنری میں ایک ورڈ ہوتا ہے FOMO, feeling of missing out, یعنی احساس کہ کچھ تو چھوٹ گیا ہے. پر ہم ہے نا 2026 کا پورا کیلنڈر, اس میں جو بھی ایونٹس آئیں گے آپ اپڈیٹڈ رہیں گے. سو نو فومو ایور اگین. سنیے قطر 2026 آر جے فضیل کے ساتھ. رہیے اپڈیٹڈ ہر ٹیوزڈے رات 9 بجے سے صرف FM 107 پر, دل سے دیسی.
3: پروفیشنل شخص اتنا مصروف ہے زندگی میں کہ اگر اسے وقت ملے اور کوئی اس سے پوچھے کہ بیٹھیے ذرا بتائیے کیا چل رہا ہے,
4: چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر,
3: تو پھر ایک ایسی کہانی سننے کو ملے گی جو سیدھا آپ کے دل پہ جا لگے گی. اس لیے ہم آپ کو انوائٹ کرتے ہیں ہمارے کیفے میں, جہاں آپ میں سے ہی ایک شخص ہمارے ساتھ ہوگا کیفے 107 پر
5: ہر فرائیڈے شام 7:15 بجے سے FM 107 پر دو حوالے کبیر کے ساتھ.
6: میکسیمم میوزک, میکسیمم فن
1: آن FM 107, دل سے دیسی.

0: لیکن اللہ نے فرمایا کہ مجھے جو معلوم ہے وہ تمہیں نہیں معلوم۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، انہیں شکل دی اور اپنی روح پھونک کر زندہ کیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں سے پوچھا کیا تم جانتے ہو، لیکن وہ نہ بتا سکے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں سے پوچھا تو وہ نہ بتا سکے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے بتا دیے۔ اس سے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کریں۔ سب نے کیا سوائے ابلیس کے، جو غرور میں آ کر انکار کر بیٹھا، اور اللہ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رہائش دی، جہاں وہ سب کچھ کھا پی سکتے تھے سوائے ایک درخت کے۔ شیطان نے انہیں ورغلایا کہ وہ اس درخت سے کھائیں تو امر ہو جائیں گے۔ انہوں نے کھایا اور ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ پچھتائے۔ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے قبول کی، مگر انہیں زمین پر بھیج دیا۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی بنے، اپنی اولاد کو اللہ کی عبادت سکھائی۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کمزور ہے، مگر اللہ کا رحم بہت وسیع ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد زمین پر اللہ کی نمائندگی کرنا ہے۔ فرشتوں نے پوچھا کہ کیا ایسا خلیفہ جو خون ریزی کرے گا، مگر اللہ نے فرمایا کہ مجھے علم ہے جو تمہیں نہیں۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا، جیسا کہ قرآن میں ہے، ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، فرشتوں سے پوچھا تو وہ نہ بتا سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب نام بتائے۔ اللہ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے آسمانوں اور زمینوں کے غیب معلوم ہیں؟ اور پھر سجدے کا حکم دیا۔ ابلیس نے انکار کیا، اللہ نے لعنت کی اور اسے نکال باہر کیا۔ حضرت حوا کی تخلیق، جنت میں داخلہ، ممنوع طرف، شیطان کا فریب۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکایا تاکہ وہ پھل کھا لیں۔ انہوں نے کھایا، پچھتائے، توبہ کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب آئیے گہرائی میں جاتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی میں۔ ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے تمام پہلوؤں کو۔
1: آج اس گفتگو کی شروعات ہے، آج اس گفتگو کی شروعات ہے، جس کو سن

دنیا میں یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ علم کی طاقت استعمال کر کے ہم دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا جہاں سب کچھ حلال تھا سوائے ایک درخت کے۔ قرآن میں ہے، اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا۔ جنت کی یہ زندگی بغیر کسی تکلیف کے تھی، مگر یہ ایک امتحان بھی تھا۔ شیطان نے انہیں ورغلایا کہ یہ درخت تمہیں امر کر دے گا۔ انہوں نے کھایا جو کہ ایک نافرمانی تھی۔ شیطان نے کہا، کیا تیرے رب نے تمہیں اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا امر نہ ہو جاؤ؟ یہ فریب انسانی کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ فوراً پچھتائے اور توبہ کی، اللہ نے قبول کی، مگر اس جگہ بھیج دیا جہاں سے ان کا اصل امتحان شروع ہونا تھا، یعنی زمین پر۔ یہ توبہ کا سبق ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی بنے، اولاد کو اللہ کی عبادت سکھائی۔ ان کی عمر 1000 سال بتائی جاتی ہے روایات میں۔ وہ انسانیت کے باپ ہیں، ان کی کہانی توبہ، رحم اور ذمہ داری کی ہے۔

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک. مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا.
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.

نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم ان کے اموال میں سے صدقہ لے کر انہیں پاک کرو اور نیکی کی راہ میں انہیں بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے رحمت کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان کے لیے وجہ تسکین ہوگی۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خیرات کو قبولیت عطا فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحیم ہے؟ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے۔

اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے اور چاہے ان پر اثر نو مہربان ہو جائے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانا ہے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ دعوت حق کو نقصان پہنچائیں اور خدا کی بندگی کرنے کے بجائے کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں، اور اس بظاہر عبادت گاہ کو اس شخص کے لیے کمین گاہ بنائیں جو سے پہلے خدا اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں۔ تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا۔ جو مسجد اول روز سے تقویٰ پر قائم کی گئی تھی وہی اس کے لیے زیادہ موزوں ہے کہ تم اس میں عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں۔ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد خدا کے خوف اور اس کی رضا کی طلب پر رکھی ہو، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کنگر پر اٹھائی اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس کے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں۔ اللہ نہایت باخبر اور حکیم و دانا۔

حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں، ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے تورات اور انجیل اور قرآن میں، اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بیعت کا

یہ معاملہ کرتے ہیں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں, چاہے وہ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں, جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. ابراہیم نے اپنے باپ کے لیے جو دعائے مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا, مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ خدا کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضے میں زمین اور آسمانوں کی سلطنت ہے, اسی کے اختیار میں زندگی و موت ہے, اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے.

اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چکے تھے، مگر جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت و مہربانی کا ہے۔ اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھ رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں، اور کسی دشمن سے عداوت حق کا کوئی انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں ایک عمل صالح نہ لکھ لیا جائے۔ یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق الخدمت مارا نہیں جاتا۔ اسی طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ وہ راہ خدا میں تھوڑا یا بہت کوئی خرچ اٹھائیں

0: اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تمہارے پاس ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی نئی سورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے دل شاد ہیں۔ البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا، ان کی سابق نجاست پر ہر نئی سورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا، اور وہ مرتے دم تک کفر ہی میں مبتلا رہے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں؟ جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ نا سمجھ لوگ ہیں۔ دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لا

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت و دانش سے لبریز ہے۔ کیا لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب بات ہو گئی کہ ہم نے خود انہی میں سے ایک آدمی پر وحی بھیجی کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو چونکا دے اور جو مان لیں ان کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچی عزت و سرفرازی ہے۔ اس پر منکرین نے کہا کہ یہ شخص تو کھلا جادوگر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب وہی خدا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر تخت سلطنت پر جلوہ گر ہو کر کائنات کا انتظام چلا رہا ہے۔ کوئی شفاعت یعنی سفارش کرنے والا نہیں ہے الا یہ کہ اس کی اجازت کے بعد شفاعت کرے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، لہذا تم اسی کی بندگی کرو، پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اسی کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ بے شک پیدائش کی ابتدا وہی کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کو انصاف کے ساتھ جزا دے، اور جنہوں نے کفر کا طریقہ اختیار کیا وہ کھولتا ہوا پانی پئیں اور دردناک سزا بھگتیں اس انکار حق کی پاداش میں جو وہ کرتے رہے۔ وہی ہے جس نے سورج کو اجیالا بنایا اور چاند کو چمک دی، اور چاند کے گھٹنے بڑھنے کی منزلیں ٹھیک ٹھیک مقرر کر دی تاکہ تم اس سے برسوں اور تاریخوں کے حساب معلوم کرو۔ اللہ نے یہ سب کچھ برحق ہی پیدا کیا ہے۔ وہ اپنی نشانیوں کو کھول کھول کر پیش کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ یقیناً رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور ہر اس چیز میں جو اللہ نے زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غلط بینی اور غلط روی سے بچنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی ہی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جن کا اکتساب وہ اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے رہے۔

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جو لوگ ایمان لائے یعنی جنہوں نے ان صداقتوں کو قبول کر لیا جو اس کتاب میں پیش کی گئی ہیں اور نیک اعمال کرتے رہے انہیں ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے سیدھی راہ چلائے گا, نعمت بھری جنتوں میں ان کے نیچے نہریں بہیں گی, وہاں ان کی صدا یہ ہوگی کہ پاک ہے تو اے خدا, ان کی دعا یہ ہوگی کہ سلامتی ہو, اور ان کی ہر بات کا خاتمہ اس پر ہوگا کہ ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. اگر کہیں اللہ لوگوں کے ساتھ برا معاملہ کرنے میں بھی اتنی ہی جلدی کرتا جتنی وہ دنیا کی بھلائی مانگنے میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی مہلت عمل کبھی کی ختم کر دی گئی ہوتی, مگر ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے. اس لیے ہم ان لوگوں کو جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے ان کی سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے, مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسا چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنے کسی برے وقت پر ہم کو پکارا ہی نہ تھا. اس طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوش نما بنا دیے گئے ہیں. لوگو, تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی, اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اس طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اب ان کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو.

جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کروں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اور کہو اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے میں ایک عمر تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے؟ یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ ابتداءً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہو غیب کا مالک و مختار تو اللہ ہی ہے۔ اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔